zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Relax na M-Pesa rallonge. Auna cash ya kutosha kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax, toi la rallonge. Kwa kweli, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea.

0: hospitali lakini hakuna uponyaji.
1: Kwa siku nyingi
2: ulikuwa umefungwa biashara.

0: ni gani?
1: Uko na tatizo ya utasa, tatizo ya maske de vieyesi, vifungo vya jamii.
0: Uline diabete, ekiste, emiome, echefafa. Uko na probleme ya sida, maisha kukatala. Mesa na kolo, ne kisi ya mitungi sinayo.
1: Nikwa nane, mesa ya bwana ya site de refuge. Choso lisu kwa zile tatizo na magonjwa yote.
2: Mesa ya bwana, site de refuge.
0: Uwe umebatizo ama apana, bila evitasyo itumie upate uponyaji. Nere langeraka ya laka nyamuanga wa jile morelwa, Kristo wa Kongo yoreho.
1: Sinema ni kubwa tele tena mushini Butembo.
0: Undye chinu echo, akasha kerwesho ngombe vendeye. Obole mundu akasha alia, inu uta, enasungano molamo. Butembo ne kando kando, sote tunalikwa siku ya yenge ya mwisho ya hii mwezi wa sita, wepele me Butembo, kwanza wite.
2: Ambasadere
3: magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
4: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Mesaji hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa na wakati watashindwa ndio atakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

0: une prière d'action des grâces. Clôture lundi 29 juin. Journée d'adoration, matin et soir.
1: Na ushike vema, siku ya Mungu, tarehe 21 Juni, ni mafungo na maombi ya baraka. Pia siku ya Mungu, Juni, tarehe 28, ni maombi ya shukurani. Ikiwa bado haujafika, unaendelea kungojelewa kwenye Minister Ezai, 60 verse premier, inayopatikana kwenye mlima wa Auberge, ni ndani ya parcelle ya 5, nyuma ya pitia barabara ya mchanga. Unapofika kwenye garaje Munyangulo, ni hapo juu uliza tu Minister Ezai 60 verse premier, na unakaribishwa. Muda ndio

program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani la Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato. Asubuhi ni kuanja saa 12 na kikarobo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9

0: Omundu muna kuri runga nashinyi buri emya tserenge yoko nawo.
1: Ah! Nama menyaya.
2: Wa mabya mama iuli mubire erinywe vieno ikalu yaleta maberego mochiku omwani nyasonga were nyonyi.
3: Vesalama kuletia apeti ile njo seseme.
1: Echiro yo alyanywa kuyo esengere yikayika. Reveye vuya laba mumubire.
0: Nerinya irate.
1: Ha.
3: Na wakati utavumbulaka vesa lama gisi ni vre kope, hauta achaka.
2: Kila moto tangia leo, vesa lama, njoe nye ukwe unakuni.
4: Vesa lama.
2: Enaletea nguvu na kumaliza uvivu ndani ya mwili.
0: Ninyuma nzirele satra masatawa bandoba kuru. Vesa lama eno, ikalu ya kunguto mutafu wa momoveri.
1: Ama satawa bandoba kuru wa waikwe.
2: Ebyo shime kaniriba wakoka hara tuatengiri ninyumba.
1: Watoye vesa lama, wabera mukaba na yo, eh.
2: Kupata vesa lama, enapatekana muma yoske zote. Za hapa mumugina, mumangandra, mumakafetaria, maalimandasyo. Hata kuma restorana, kuma hotel.
3: Hapa beni, ingizana muma tonge butike salama kurimbozi.
1: Awa mayangose, fika kubutike amini yesu kwa John Kiss.
2: Awa tena, mubutike kuruwa ropere kwa muso kwa nzi bayengo.
3: Uneza fika na mutuanga nzenga kwa frango na kwa yotama.
2: Ebulongo, iwe luwa endro hoa

0: katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotech RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Grace Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna mikroskopi tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii tunaitaka semi automate ya biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umunjo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fast sport.
1: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privée 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80, ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
6: Message de sensibilisation face à l'épidémie du virus Ebola. Depuis quelques jours, le ministère de la Santé a déclaré pour la 17e fois l'épidémie à virus Ebola. Plusieurs morts sont déjà signalés et des cas de contamination sont nombreux. Voici les signes. Apparition soudaine d'une forte fièvre, des maux de tête intenses et des fatigues extrêmes, des douleurs musculaires ou articulaires, des vomissements, des diarrhées, des pertes d'appétit et dans les cas graves, des saignements inexpliqués au niveau du nez ou des gencives. Alors, les précautions à prendre. Isoler immédiatement la personne malade dans une pièce séparée. Alerter directement les autorités sanitaires ou rendez-vous dans les centres de santé les plus proches. Faciliter la prise en charge médicale, car plus tôt les malades arrivent à l'hôpital, mieux il est pris en charge. Alors, les mesures préventives. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon ou utilisez simplement une solution hydroalcoolique. Évitez tout contact physique avec les personnes malades ou leurs objets personnels. Ne touchez jamais les corps des personnes décédées des suites de la maladie. L'enterrement doit être sécurisé et géré uniquement par des équipes formées. Évitez de manipuler, chasser ou consommer de la viande, des brousses comme les singes, les chauves-souris, etc. Ceci est ma contribution. Julien Paluku Kaongi. Ujumbe kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola. Kwa siku chache zilizopita, Wizara ya Afya imetangaza mlipuko wa virusi vya Ebola kwa mara ya 17. Vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na kuna visa vingi vya kuambukizwa. Utatambua je, kwanza kwa ghafla homa kali, maumivu ya kichwa kali na uchovu mwingi. Maumivu ya misuli ama viungo, kutapika, kuhara na kupoteza hamu ya kula. Na katika hali mbaya, utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua. Mara moja tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe mili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Nne, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kahonge. Asanteni.
7: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH pour un marketing de pointe.
8: Salama, salama, salama,
9: pamoja useka. Mupende, niko na lota wala misione mzuri. Angalia kwa papi bana ndika sema bari ya joli na fungi. Angalia kwanza. Bwana, mbona kusa mko mtu mwa ibari?
10: Kweli.
9: Ni muchuma.
10: Kwa kwanza tuingia tueleze mzuri. Ae, nini libafikia kusuji baandiki kama banafunga ba?
9: Muchuma?
11: Nye ba nani?
9: Ni mi mupenda na zamini. Mi muchuma, nishita gani kwa pa? Jua nojis permettre kabisa kuandika kwa hii mlango aseme bari nafungio. Na japo saa njoo bari nakuwa kawazi kabisa na kupokea baklia.
10: Ndio saa movement ya kazi hii papa.
11: Samani wa rafiki yangu. Na sana mnaona nyewe wote tezori zenye koma hiva.
10: Ndio zuwe reje bitu papa. Si kwa yeye.
11: Mapwizi bali tungilia wakaiba mapombe yote.
10: Ma nani?
9: Mapwizi?
10: Mapwizi humu, humu mwaiba.
11: Pole kwa. Mwacha kabisa.
9: Pole kabisa.
10: Lakini? Kuma tu baneza fikia kuopere kuiba kwa hii bare nyo kukatikati ya mungi nivya hapa kukarefu. Jambu kituwa polisi, siku tuwa papa karibu. Na anjo napacha lindia batu usalama na mali yangu.
9: Zamiri nyamanza.
10: Misi eleo mpenda.
9: Hata kujisungwa rafiki yangu. Haina mana kwanza ba hukumu wengine.
10: No mpenda. Hii nuesha wazi kama viongozi banashindwa na kutulindia usalama. Na prev njoi. Buizi na ujambazi na kwa tu kawaida normal mkartie. Aetu.
9: Sasa. Usha sabu kama shiba kaji, ni jukumu yetu na kufatilia kabisa na kujusisha mwamba ya usalama.
10: Ae, hey. Acha blage mpenda, kile yuzekani, batu te menza jusisha na mwamba ya usalama ae, japo kwa viongozi na polisi benyeba na lipiwaka juwa ile kazi.
9: Ema, joli,
10: Pole da joli.
11: Est-ce que la kini police ikamata bale bamwizi be bayitoyiba kabisa bwa?
12: Ni wapi? Hapana malheureusement. Sasa tu police litaba kamata hivi. Bale bajambazi wakakimbia katikati ya manyumba za bakaji. Na bakaji wenyewe wakabacha bakimbii. Inaonekana vraiment wazi kama
9: ordre ile kabisa.
12: Bakaji wapeke na njoo wenyewe bali bafuchika.
10: Ya. Effectivement. Mimi nakumbuka kama kuko watu wenyewe niona bako wanakimbia na bitu kukichwa jana usiku. Ya. Malheureusement nikashindwa kuambia la police. Juu niliwazia kama mie bila viniangalie, haiko kazi yangu baduku yangu. Ningejua kama ni ibare ndio wanatoka iba amo.
11: Lake ni bae tu. Baduku.
9: Sija mwenye niko mimi nakwambia kama mambo ya usalama ni jukumu yetu shibakaji. Jeu puzi yako. Angalia. Bajambazi batekwa butu tranquille. Na batende kwa na nyanya saba kaji. Ona sasa ndugu yangu. Sasa ikamsa kutokoza kutakunywa chupa ya pombe. Ona usalama mtoko vremena kuteta sana maika.
12: Ya uzuni zaidi kabisa ya uzuni zaidi. Tuko na kambati yenye kusika na usalama. Na kazi yabo nakwona kufuatilia hali ya vitendo ya usalama hii model. Kuko bakaji benya bayoze ki ata participer mu bika ya usalama. Sasa vile weza miri hapo.
10: Joli. Kweli mimi nalomba msamaha.
12: Makosa ile.
10: Kweli nilikuwa nawazia kama mie mimi sihusike na hii mambo ya usalama.
12: Apana.
10: Na alinijali hata. Me hivi sasa naona bare yetu vraiment. Hii bare yatutoka kama yetu tunapendaka sana inashambuliwa.
4: Utafanya
10: Hapa bine lewa sasa.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. Hakika tunamshukuru Mwenyezi Mungu yule muumba wa mbingu na ardhi, ambaye hana mfano, hakuzaa wala hakuzaliwa, wala hana baba, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa siku zake, na yeye ni umoja katika ufalme wake. Ni yule ambaye tunamwabudu, tunamtegemea, tunamuomba msamaha baada ya kukosea kwenye matendo yetu yaliyo mapotofu, na tunamuomba Mwenyezi Mungu aweze kutuwezesha kuweza kuanzilisha kipindi chetu hiki Tafahamuni Uislamu kwa amani, na tukimalize kwa amani kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Hakika hiki ni kipindi cha Fahamuni Uislamu, yani mpate kutambua Uislamu kwa ndani, kwa uzuri. Na kipindi ni kwa ajili yenu, ni kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya yule, kusudi aweze akauliza pale ambapo hapaelewi katika Uislamu. Na amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zake ziwe kwanza juu yenu, ninyi wasikilizaji wote ambao mnatufuatilia. Hii ni Radio RTVH inayopatikana huku kwenye mlima wa Beler. Kipindi tunataka muulize maswali yote ambayo mnayo, kwa sababu kipindi ni kwa ajili yako kutatua yale ambayo huyaelewi katika Uislamu. Na si kipindi cha Waislamu peke yao, bali ni cha Waislamu na ndugu zetu wa Kristo na wale ambao hawana dini. Ni kipindi ambacho kinahusu kila ambaye ni mwanadamu. Katika kipindi kilichopita, katika mwezi uliopita, tulikuwa nasimulia kunako mambo ya hija, kunako wale Waislamu ambao walitimiza nguzo ya tano katika Uislamu, ambao ilikuwa ni nguzo ya kwenda kufanya hija, yani pelerinaji katika inji ya Maka. Na wale wote waliokwenda, Mwenyezi Mungu aliwapeleka salama na wamerudi salama. Na wale walipoteza maisha yao, basi pengine waliyapoteza kwa kutafuta radhi ya Mwenyezi Mungu. Na wale hawakupoteza maisha isipokuwa walikuwa kwenye ibada. Lakini katika mwaka huu tunashukuru sana Mwenyezi Mungu, hatujasikia visa vyovyote ambavyo vilifanyika kwa wale ambao wanaweza kuwa walipoteza maisha yao katika hii hija. Ikiwa kama wako, basi Mwenyezi Mungu atakuwa amewasamehe na amewarehemu katika yote waliyofanya, na atakuwa amepokea mahija yao. Tulikuwa tukisimulia mambo mengi kuhusu hiyo hija, mambo ya Ibrahimu, historia ya Ibrahimu, tukaiendeleza kadiri alivyoweza kuijenga hiyo msikiti wa Maka, akaumaliza, wakaujenga na mtoto wake na bini wake anaitwa Ismail. Wakaumaliza na wakaambiwa waite watu wafanye hija katika ule msikiti, yani wafanye waitembelee ile nyumba. Na kweli Ibrahimu akawaita watu tangia siku hiyo aliyoijenga mpaka leo, na hadi kitakaposimama kiyama, watu watakuwa wanakubali mwito ambao Mwenyezi Mungu alimpa Nabii Ibrahim aweze kuwaita watu wafanye nini? Wafanye hija. Na hiyo Waislamu waliofanya hiyo, basi Mwenyezi Mungu amekuwa amesikia kilio chao na dua zao. Lakini leo katika hizo siku ambazo zilizopita, kipindi kilikuwa ni cha marudio, na nikapata message fulani ambazo zilihusu mambo tu ya Uislamu, na kwa yale ambao watu walifanya nini waliaisikia katika kipindi kilichopita. Yani kuna yule aliyeuliza ndugu yangu ambaye anaitwa ni Jacob, lakini hakutia address ya kwake. Akasema kuwa alifuata katika yengine mafundisho ambayo niliyapitiza hapa, ya kuwa ulizo yake nasema ulizo yangu ni hii. Ulisemaka kama kuna mbingu yenye kuko nyumba ya ibada, ni ya wapi hiyo na ni ngapi? Iko kama nilisikia ulizo yake gisi alivyouliza, Nasema tulisimulia katika masimulizi ambayo yalipita kuwa kuna nyumba ambayo Mwenyezi Mungu aliweka kule mbinguni. Na ile nyumba ambayo aliweka kule mbinguni inafanywa ndani yake ibada. Sasa ile ibada hajui kama ni ya wapi ile nyumba. Na kauliza ya pili nasema mbingu ni ngapi? Yani kuna mambingu ngapi? Hii anauliza kuhusu tumuoneshe kama mambingu ni ngapi na ile nyumba ya ibada ni nyumba gani. Kwanza kwa kukumbushia gisi nimepata message, namba ni ya 09 94 18 19 50. Kwa yule ambaye kuna ulizo, kuna pendekezo, kuna shauri, basi aite kwenye namba hii ama andike short message kwa hii namba ambayo ni ya 09 94 18 19 50. Kipindi ni kwa ajili yangu, kwa ajili yako. Ita tu, niko tayari, tutakuwa na uwezo pengine wa kuweza kujibu yale ambayo utayauliza. Nasema namba ni 09 94 18 19 50. Unasema hii ulizo ambayo nauliza kuhusu, nilisema ile siku ya kuwa kweli kuna nyumba katika hii mbingu ya kwanza. Yani Mwenyezi Mungu kaumba mbingu zote saba. Alipoumba mbingu saba akatia hii mbingu ya kwanza ina kazi yake, mbingu ya pili ina kazi yake, mbingu ya tatu ina kazi yake, mpaka kule mbingu ya saba juu. Alafu wakati unatoka kwenye nyumba ya saba, mbingu ya saba juu, ndio unakuta fasi kunaitwa, inakuwa na mahali ambako kunaitwa arsh. Yani arsh inakuwa ni iko juu ya nini, ya mbingu saba. Hapo kunakuwa neno arsh, tutaisimulia hata hapa sasa hivi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sasa wakati nilisema kuwa katika hii mbingu ya kwanza kuna nyumba ambayo inaitwa Baitul Ma'mur. Hiyo nyumba inafanywa ndani ibada ya malaika, si ya wanadamu. Ni ambao Mungu ndo anajua alitia pale siku gani, iliumbiwa na gani, aliumba ni nafasi ambayo Mungu aliumba kwa ajili ya ibada ya malaika. Wale malaika nao wanafika pale, wanafanya tawafu, wanatufu ile nyumba. Kwa Waislamu ndo wanajua neno tawafu. Tawafu ni mzunguko wa kuzunguka. Sasa wale malaika wanaingia pale, kama sidanganyika, wafanye tawafu, wanaingia mule kuabudu. Wanaingia mule kufanya nini? Kuabudu. Sisi ndo tunafanya tawafu hapa duniani, lakini kuna malaika wanafanya tawafu kule nini, juu mbinguni. Sasa hii wakati hao malaika wanaingia katika ile nyumba inaitwa Baitul Ma'mur, wanakwenda kufanya ibada yao ya kikwao. Wao ndo wanajua ibada yao ambao wanafanya, lakini wanasujudu, wanamsabi Mwenyezi Mungu. Na kila siku katika ile nyumba, ile Baitul Ma'mur, ile nafasi, kunaingia malaika 70,000 wanakwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu katika ile nafasi. 70,000 ya malaika wanakwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu katika ile nafasi. Na wanapoingia katika ile ibada, wanapoimaliza ile ibada, wanatoka kwenye ile nyumba, wanakwenda, hawatarudiaka tena kufanya ibada pale. Inakuwa ni mwisho yao ya nini, ya ibada yao, kama hija yao, inakuwa kama hija yao. Wanakwenda kule, wanaingia, wanafanya ibada katika ile Baitul Ma'mur. Wanapomaliza ibada zao, wanatoka. Ile siku wanatoka ile malaika 70,000 hawatarudiaka tena pale. Kesho yake kutakuwa ingine 70,000, kesho yake ingine 70,000, katika muda ambao Mwenyezi Mungu anaujua. Na siku moja katika uwezo wa katika lama za Mwenyezi Mungu, ina yauma ka alfa sanati. Hakika siku moja ni kama miaka 1,000. Sasa wale malaika wanaingia katika ile nyumba, wanafanya ibada. Wanapomaliza ibada, hawatarejea tena katika ile nyumba. Ile siku nakuwa wamefanya nini? Katika kila siku wanakuwa wanafanya ibada malaika 70,000, wanabudu Mwenyezi Mungu, na wanatoka, hawatarejea tena katika ile nyumba. Kesho yake kunaingia wengine, kesho yake wengine, kesho yake wengine, kwenye muda ambao Mwenyezi Mungu anaujua. Kile nikasema ile nyumba inalingana na hii ya Maka ambayo Mwenyezi Mungu alimuonesha Ibrahim, kwendo akamuonesha ile alama ambao kile kituo alikokijenga Ibrahim ni kituo ambacho kinaendana sambamba na Baitul Ma'mur. Yani wakati unaingia katika ile mosque ya Maka ambayo ilijengewa na Ibrahim tokea kule kwa Adamu, na ile sinyale iko pale. Bas, sasa wakati ile unafika pale, jua umekuwa sambamba na ile Baitul Ma'mur ambayo inaingia malaika 70,000 kwa kila siku, wakimsabii, wakimtukuza na kumomba na kumabudu Mwenyezi Mungu. Sasa ile inalingana, ndio nasema inalingana. Yaani ukikuwa pale unaifika katika ile nafasi ambayo kuna kwa Al-Kaaba, unakuwa uko unaangalia direct na ile Baitul Maamun, na nikasema ile wakati ile siku ya kuwa ile nafasi ndio kitofu cha nini cha dunia, ndio katikati ya dunia, kipima kilomita za huku na huku na huku, na kitofu ambako dunia inazungurukia ni wapi? Ni pale pale katika ile ile nini ile ile ile Al-Kaaba, yani moske ya ambayo ilijengwa na nani, na Ibrahim, na tukaambiwa ile ndio inakuwa kituo cha ibada kwa ndugu zote wa Islam ambao wako katika ulimwengu mzima, wanakwenda kufanya pale ibada. Hiyo ndo nilieleza katika ile siku. Kama hukusikia tena, basi utauliza tena, nimekuelezea kirefu katika hiyo nyumba ambao nimesema, nilisema ile siku. Ya pili ukauliza kuwa kuna mbingu, mbingu ni ngapi? Unauliza kama kuna mbingu ngapi. Sawa sawa, tunajua gisi mbingu katika Qur'an, mafundisho ya Qur'an inatuambia mbingu ni saba, yani kuna mbingu saba ambazo zinafuatana nyingine juu ya nyingine, nyingine juu ya nyingine, nyingine juu ya nyingine, zinakuwa saba. Na katika Biblia ndio inashuhudia mbingu ni za mingi sana, lakini hao hukutia idadi. Nitapana ile maverse kusudi ndugu yangu uweze kufanya nini, tuweze tukaelewana vizuri. Hii mbingu saba ambayo kuna nasimulia hapa inapatikana katika suratil Mulk, ni sura 67 aya ya 3 mpaka 6. Sura ya 67 ama 67 aya ya 3 mpaka 6, ambao Mwenyezi Mungu anatukumbusha maneno haya akisema, anasema alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqan, anasema yule Mwenyezi Mungu ambaye anaeleza sifa za Mwenyezi Mungu pale juu, ni yule Mwenyezi Mungu ambaye ameumba mbingu saba zilizo tabaka, yani moja juu ya ingine. Kisha nauliza sema, huoni tofauti yoyote katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu wa mwingi wa rehma? Kisha nakwambia wewe mwanadamu, hebu rudisha macho yako juu, tazama juu. Je, unaona kosa katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu? Je, unaona kosa? Sasa hapa hii anatuambia kuwa Mwenyezi Mungu katika surati Al-Mulk inasema ni aya 67, ni sura 67 aya 3, ambaye Mwenyezi Mungu anasema niliumba, ambaye ameumba mbingu saba zilizo tabaka. Yaani kuna kuwa mbingu saba ambayo ingine iko juu ya ingine. Aya ine nasema hivi, tena rudisha macho yako juu mara nyingi zaidi, utazame, mtazamo wako utarudia hali ya kuwa umehizika na umechoka. Angalia tu we uone, utaona kosa katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu katika hiyo mbingu. Kisha anasema aya 5 anasema, na kwa hakika tumeipamba mbingu ya karibu hii kwa mataa, na tumeyafanya ili kuwapigia mashetani, na tumewawekea tayari adhabu ya moto wakao kwa nguvu. Mungu anasema, na kwa hakika tumeipamba mbingu ya karibu hii kwa mataa. Yani Mungu ameipamba hii mbingu ambayo tunaiona ndio ya kwanza. Ametia mataa, anatia manyota, anatia jua, anatia mwezi, anatia na vinginevyo ambao tuvione sayari nyingi. Anasema nimezitia hapo kwa mataa. Yani zile nyota zinakuonesha uwezo wa Mwenyezi Mungu, umbile wa Mwenyezi Mungu. Sasa hapa anakuambia tazama juu mbinguni. Wewe amuka usiku, kama ni ma desert, troisheures du matin, ubi sangapi, wakati hewa inakuwa iko nzuri sana, nyota zinakuwa nyingi sana. Sasa utaona gisi mbingu nafanya nini, napambiwa kwa manyota za kwenda, za kutembea, za kufanya nini. Utaziona nyota ziko pale, zinakuonesha hii ni uwezo wa nani, wa Mwenyezi Mungu. Utaona mwezi, utaona asubuhi jua. Ndio nasema tumeipamba hii mbingu kwa manini, kwa mataa, kwa mapambo mbalimbali, ile majeu de lumière ambayo tunaonaka. Na ndio Mungu alifanya nini, alizidia katika hii mbingu ya kwanza. Kisha sema na tumewekea tayari, nasema na tumefanya ili kuwapigia mashetani. Na hiyo mbingu inakuwa pale, kuna zile ishara pande mbinguni, lakini nasema tumetia tayari mishale ya kufanya nini, ya kumapigia mashetani kusudi warudi wasipande nini, wasipande juu. Na ndo taona katika magharibi, utaonaka vile vinyota vinapitaka chuki na pita, kile kinapita kinakuwa kinamtupia shetani jiwe la moto kusudi asifanye nini, asifanye uwezo wa kupanda katika anga tena juu. Ndo anabaki tu huku, sababu wakati wa zamani mashetani alikuwa anapanda Lakini sasa Mungu akaitiria baraja, na ile baraja inatia malaika huko tayari pale, wanakuwa na mawe ambao shetani akitaka kupanda anapata jiwe, anapata pigo mpaka atashuka nini,
1: hana uwezo wa kuweza kupanda. Na unasema na tumeyafanya ili kuwapigia mashetani. Kisha aya ya mwisho anasema na kwa walio kufuru Mola wao iko adhabu ya jahannam inawangoja, na ni marejeo mabaya, na ni marejeo mabaya yaliyoje. Anasema na kwa wale ambao wamekufuru amri za Mwenyezi Mungu, wamekufuru amri za Mwenyezi Mungu, hawapite katika utaratibu wa Mwenyezi Mungu, Mungu anasema amewawekea adhabu kali, yani ya moto wa jahannam. Watapata mule mapigo na mapigo mpaka mwisho, mpaka bila mwisho watapaka taumo, mapigo na mapigo ambao hana hayana kikomo. Wale ambao wamefanya nini, wamekanusha aza Mwenyezi Mungu, kisha wakakufuru Mwenyezi Mungu, asema Mungu hayuko, wala hiyo yote inaonekana mtu, Mungu je ni nani, anapatikana wapi, je ulimwona Mungu? Watu wanakuwa wanapiga natia ubishi katika nani, uwezo wa Mwenyezi Mungu, asema Mungu hayuko. Hasa wale kufuru wale, Mwenyezi Mungu amewekea adhabu kali sana ambayo itawasibu siku ya nini, siku ya hukumu. Na ndio vile aya inatuonesha kuwa Mwenyezi Mungu aliumba nini, mbingu saba. Hizo mbingu saba nimezieleza, aya inasema ni mbingu saba, ingine kujua ingine juu ingine juu ingine. Kisha baada ya pale ndio kunakuwa neno arsh, tutaona katika aya sura saba aya 54. Mwenyezi Mungu anatuambia hivi kuhusu arsh. Arsh sababu ndio arsh ni kiumbe ambacho Mwenyezi Mungu aliumba, ni mbingu, ni kifasi ambacho Mungu aliumba. Yeye ndo anajua inafanana na mna gani, lakini ndugu zetu wa Kristo wanasemaka ile arshi ndio kiti cha enzi cha nani, cha Mwenyezi Mungu, kiti cha enzi. Lakini sisi katika Qur'an tunasema nini? Arsh. Sasa hii arshi Mwenyezi Mungu anaisimulia katika sura ya 7 aya 54. 54 inasema hivi. Inasema hakika Mola wenu ni Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi kwa siku sita. Maki Mungu aliumba mbingu.

Mbingu na ardhi kwa siku sita. Haya nasema thuma stawa ala al-arshi. Thuma stawa ala al-arshi. Nasema Mungu aliumba mbingu na dunia, mbingu na ardhi kwa siku sita, kisha akatawala juu ya arshi. Maana baada siku sita akaenda akatawala hivyo vitu juu ya nini? Juu ya kiumbe kinaitwa, juu ya jambo linaitwa arshi. Arshi nayo anaijua, anaifahamu undani wake ni nani, ni peke yake Mwenyezi Mungu. Sasa tunasema tu arshi ni kiumbe ambacho Mungu alikitia hapo, ama ni vya maumbaji ambao Mwenyezi Mungu aliaumba, yanakaa hapo hapo ambapo Mwenyezi Mungu anasema anatawala juu ya nini? Ya arshi. Na arshi tunasema Wakristo tunasema ndio kiti cha nani? Kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu. Kisha anasema wakati anatawala kwenye hiyo arshi, anasema hufunika usiku kwa mchana. Hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Kila siku anaoingiza usiku kwa nini? Ndani ya mchana. Ufuatiao upesi upesi. Na hufunika mchana kwa usiku, ufuatiao upesi upesi. Yani vinafatana. Usiku unafata mchana, mchana unafata usiku. Sasa nasema, na ameliumba jua, na mwezi, na nyota, na vyote vimetiishwa kwa amri yake Mwenyezi Mungu. Viwe vya manufaa makubwa kwenu nanyi. Nasema, fahamuni. Yani vivyote jua, mwezi, nyota vinatiishwa kwa amri ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Nasema, fahamuni kuumba ni kwa kitu Mwenyezi Mungu, na amri zote ni za kitu Mwenyezi Mungu. Ametukuka kabisa Mwenyezi Mungu, Mola wa ulimwengu wote. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Anatukuka Mwenyezi Mungu, Mola wa ulimwengu wote. Hii tumepata pale ambapo Mwenyezi Mungu anatuambia aliumba mbingu na hii ardhi katika siku sita. Na hii siku sita katika mafundisho ya Uislamu na katika Qur'ani za Qur'an ni maperiodi sita. Sikusema ni siku ya lendi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, hapana. Ni uwezo wa periodi ambao Mwenyezi Mungu alitia kiasi ya periodi ambao ameumba hii mbingu na ardhi katika hizo nyakati sita. Inaitwa nyakati sita, ama kwa Kiswahili chetu tunasema siku sita. Katika Biblia tuone kama mbingu, je, Qur'ani pale nasema uongo ama inasema vipi kuhusu mbingu, uumbaji wa mbingu saba ambazo Mwenyezi Mungu aliziumba hapo. Tukiingia katika Biblia kidogo, ukifungua katika kitabu cha Nyakati wa Pili, kamata chapitre yake ya 6 verse yake 18, itakuambia Mungu aliumba mbingu nyingi. Pale utasoma wewe peke. Lakini kwa muda huu kamata kitabu cha Petro wa Pili. Petro wa Pili aya ya kipindi cha 3 mstari wa 10 mpaka 13. Petro 2 verse yake ya Petro wa Pili chapitre 3 verse ya ngapi? Ya 10 mpaka 13. Tunasoma maneno yafuatayo. Hapa naandikwa hivi: lakini wapenzi, msilisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka elfu, na miaka elfu ni kama siku moja. Kwa nani? Kule kwa Bwana. Kisi niwaambia hakika siku mbele ya Mwenyezi Mungu ni kama miaka elfu moja. Na ndio akwambia aliumba mbingu na ardhi katika siku sita, wale maperiodi za mrefu sana ambazo Mungu aliumba mbingu na ardhi katika nini? Katika siku sita. Sasa siku ya Bwana ni nyingine, na hii ambayo tuko nahesabia lindi mardi ni zingine. Anasema Bwana hakawi kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyodhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote, bali wote wafikie toba. Watu wote wafanye watubu kwa Mwenyezi Mungu. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwizi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu. Nasema siku iko pale mbele yenu, siku ya hukumu, ambapo hapa duniani tunatumika kazi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu ili tupate nini? Tupate faraja katika siku ya nini? Ya hukumu. Sasa hapa nasema siku iko pale mbele yenu ambayo itakuja kama mwizi,
tapiga tu ghafla watu wengine watakuwa wanalewa, wengine kwenye mabaa, wanafaa masharati, wengine kwenye mahoteli, wengine kwenye wizi, wengine hasa siku inakuja kama mtego unasavyo. Unaukuta huko kwenye mazambi zako, basi shida inakuingia. Na wale ambao utakuta siku na kuwafikia huko kwenye misikiti, wako wanasali siku ya Ijumaa, saa Mwenyezi mtume anatuambia hakika kiyama kitasimama itakuwa ni siku ya Ijumaa. Watu wengine watakuwa wako mashughuli zao, wengine Waislamu pengine watakuwa hawakusali, wako wapi, wako wapi, lakini ghafla mtego na kama usikavyo ni kiyama kinawakuta watu wengine huko kwenye maovu na wengine kwenye ibada. Sasa hii ina hii andiko inatuambia kuwa siku hiyo ya Bwana itakuja kama mwizi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka. Hizi mbingu ambazo tuko nasema mbingu saba zote zitafanya nini? Zitaisha kwa mshindo mkuu, yani itakuwa kwa mshindo mkuu, parapande italia, itangamiza kila kitu kitafutika. Na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufunuliwa. Na nji na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Inji na vyote vilivyo ndani yake na nini vyote vitaisha. Watu wanajenga, wanafanya nini, wanaona kama hii dunia wataishi milele. Mtu anafanya, watu wanafanya vitimbi. Kweli watu wajenge, wajenge, wafanye hii, wafanye, wafanye kila kitu maktivite wazifanye. Lakini wajue zile maktivite zote hazina kazi mbele ya Mwenyezi Mungu. Kama hujitie katika nini? Kumwabudu Mwenyezi Mungu. Vyote vile vitaisha. We mwanadamu tabaki peke yako na matendo yako. Hii manyumba, manini, mastarehe, magari, mandege zote zitatoweka, zitaisha. Hakuna mabato, zitakuwa, hakuna nini. Sipokuwa wale ambao walifanya matendo mazuri, ndo watafaa nini, ndo watafanikiwa. Basi sema, basi kwa kuwa vitu hivi, vyote vita fumuliwa hivyo, imewapasa nyinyi kuwa watu wa tabia gani? Katika mwenendo mtakatifu wa utauwa, mwe watu wazuri. Mkitazamia hata ile siku ile ya Mungu na kuihimiza, ambayo katika hiyo mbingu zitafunuliwa zikiungua. Na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Lakini kama ilivyo ahadi yake, tunatazamia mbingu mpya na inji mpya ambayo haki yaka ndani yake. Sema hizi matoweka, lakini tunatarajia kuingia katika mbingu za mpya ambazo Mwenyezi Mungu ataziweka tayari kwa wale wafanya nini? Walio muabudu kikweli. Na inji mpya ambayo haki yaka ndani yake. Sema hizi matoweka, lakini tunatarajia kuingia katika mbingu za mupi ambazo Mwenyezi Mungu ataziweka tayari kwa wale wafanya nini? Walio muabudu kikweli. Watatoa hesabu siku ya nani? Siku ya hukumu. Hesabu iko pale mbele, tahesabia kila mtu. Woli uwa, woli zini, woli iba, woli piga baba yako, woli tukana mzee wako, woli. Hii itakuwa ni masambo makali mbele ya Mwenyezi Mungu. Acha watu wafanye matabia ziko nafanya, lakini wajua watalipwa mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Pale matendo yako yote yanahifadhiwa, yote yote Mwenyezi Mungu na register. Siku ile atakuonesha kitabu chako, kitabu chako ndio hiki cha matendo yako. Sasa utalia kwa taona, ole wangu kitabu changu hiki. Hata Mungu ali na haka katendo kadogo Mungu alikadhirisha katika hiki kitabu. Ni kitabu gani hiki ambacho hakifichi hata neno ndogo? Sasa pale utakuwa umelia na umeingia katika nafasi ambayo inakuwa ni mbaya kwako. Hata lia wakati una ole wangu kitabu changu hiki. Hata Mungu ali na haka katendo kadogo Mungu alikadhirisha katika hiki kitabu. Ni kitabu gani hiki ambacho hakifichi hata neno ndogo? Sasa pale utakuwa umelia na umeingia katika nafasi ambayo inakuwa ni mbaya kwako. Sasa ingia pahali pazuri katika mbingu mpya na ardhi mpya. Lakini matendo yako kama baya, wewe mtu makao yako ni nini? Ni jahana, moto ambao umewekwa tayari kwa ibilisi na wale ambao watafanya nini? Watamfuata yule ibilisi. Aya mwisho katika haya anayosema, tufungue katika kitabu cha Wakorintho, Wakorintho wa pili, chapitre yake ya 12, aya yake ya pili. Tuone masomo ambayo Korani inatuambia. Mungu aliumba mbingu saba na kastawi kwenye arshi yake. Sasa hapa, ndugu yangu msikilizaji unaofuata hii radio ya TVH, basi tia umakini haya ninayoyasema na uweze kutambua kuwa hakika Mwenyezi Mungu anakuona kwa yote unayoyafanya. Wewe fanya matendo yako, ujifiche wapi?
Mungu anafaa nini, anakuona. Hata ujifiche kwenye majabali, kwenye nini, kuna siku Mungu atakutoa kule na akuweke hadharani.

sababu ya matabia ambazo ni mabaya. Tunasema, tunafungua katika Wakorintho wa pili, kitabu kipindi cha 12, mstari wa pili, na pona sema hivi. Hapa nasema, namjua mtu moja katika Kristo. Yapata sasa miaka 14. Kwamba alikuwa katika mwili sijui. Kwamba alikuwa nje ya mwili sijui. Ani maneno Paulo iko nasema. Mungu anajua. Mtu yule alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya tatu. Hii ni maneno ambayo tunasema kuna mtu ambaye Paulo hamjui kama alikuwa katika mwili ama katika roho ama katika nini, lakini yule mtu alinyakuliwa juu katika inji, katika mbingu ya tatu. Na niambia mbingu ni saba ambazo zinafuatana jingine juu ya ingine. Hapa tumepata mbingu ya tatu ambayo Paulo anatuambia kuna mtu ambaye alinyakuliwa juu, na kuna wengi ambao Mwenyezi Mungu aliwapandisha juu akawatoa katika hii maisha ya taabu ya dunia. Kuna waenoka Mungu aliwatoa akawapandisha juu wasipate mateso katika hii dunia, waenoka. Unapata kuna wa Elia walipanda juu, Mungu aliwahifadhi akawapandisha juu. Kuna wale ambao tuna Elia, Enoch, ambao Enoko tunasema ndio Idris katika Uislamu. Idrisi Mwenyezi Mungu alimpandisha juu kwaona matatizo ya dunia, kifo nini, mpaka sasa kama anaishi katika anga tu. Kuna kuwa wengine wakina Isa bin Maryam, Yesu mwana wa Maria, naye pandishwa naye juu mbinguni kusudi ya kutoa katika hii dunia ambayo ina mashida. Au Paulo anasema kuna mtu naye alipanda juu katika mbingu ya tatu, yani anakaa kule anangoa siku ya nini ya hukumu. Hii inatosha kwa yule ambaye aliuliza na wengine ambao walikuwa na yale maulizo lakini hawakupata muda wa kufanya nini, wa kuuliza. Nasema namba ni 09 94 18 19 09 94 18 19. Andika ulizo yako, niko hapa tayari kwaweza kujibu yale ambayo utafanya nini utayauliza. Nasema kipindi ni kwa ajili yako, kwa ajili yangu, kwa ajili ya yule, kwa ajili ya kila mtu anayefuata utaratibu wa kumtafuta nani Mwenyezi Mungu. Bado hakuja kuuliza au anauliza hivi, ni ulizo iko. Nasema jambo, nauliza juu ya nini, naanza soma juu ya nini munatia kuvisomo yenu mbala mwezi na nyota. Nasema jambo, nauliza juu ya nini munatia ka kuvisomo yenu mbala mwezi na nyota. Jibu ni fupi tu. Haina ni kuonesha tu hii ni msikiti, si msikiti, lakini haina utaratibu katika yale manyumba ambao utaratibu ambao Mwenyezi Mungu alipatia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufanye. Mtume alipohamia toka Madina akaenda alipotoka Maka kuhamia Madina, alifika akajenga nyumba yake ya ibada ambayo inaitwa Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ambao mtume alijenga mpaka leo iko pale, inaboreshwa, inakuwa ya kisasa, lakini aliyejenga ni nani? Ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika nchi ya Madina. Sasa na alijenga ile, lakini msikiti ya Maka na iko Maka. Ile ilijengwa na Ibrahimu miaka maelfu kabla ya kuzaliwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hii ya Maka ile ni ya zamani, ni kongwe, ni ya zamani sana kwa njia kule kwa mwanadamu, lakini hii ya Nabii Muhammad alijenga Madina yake ni wakati alitoka Maka. Anahamia wapi? Anahamia Madina. Alipohamia Madina akajenga ile msikiti. Alipojenga ule msikiti hakutia mwezi, hakutia nyota, hakutia jua, hapana, hakutia vile vitu, hapana. Na ndio nikisema vile havina uhusiano na nini, na nyumba ya Mwenyezi Mungu havina uhusiano na msikiti. Hata ukiona mtu anavitia, pengine ni siasa kusema hii ni symbol ya kuonesha hii ni nini, ni Uislamu katika utaratibu wa kisiasa, lakini katika mambo ya Uislamu katika hadithi za mtume na katika aya za Qur'an, hatutie msikiti katika

waka, kweli mnyota ilikuwa pale wakaitoa, sababu ya maulizo kama haya ikakuwa mashehe wafanye nini watoe vile vitu mpaka kote kwenye vilikuwa vitoe, sababu havina ushahidi katika nini, katika mafundisho ya Uislamu. Hii inatosha kuwajibu kwako, ile ni mapambo ambayo tu siasa ilivitia, lakini ulimwengu wa Kiislamu ama mafundisho ya Kiislamu haina utaratibu wa kutia mamiezi na nyota katika mamisikiti. Kama itaweona, jua tu walitia kwa kupamba tu, sababu Mwenyezi Mungu alipamba mbingu ya kwanza kwa manyota na nini na kwa manyota na mwezi. Sawa sawa. Tunasema namba ni 09 94 18 19 50, 09 94 18 19 50. Kama una ulizo, uliza, tutaendelea kujibu yale ambayo ni matatizo kwako. Sasa jambo lingine liulizwa katika ile siku ilikuwa na ulizo kwa hapa ya kusema nilinukua hapa, nasema hivi ni nini ana, ya, leo tunasimulia mambo kuhusu Uislamu na muulize sana kuhusu Uislamu. Hapo yanasema ni nini salamu kwa Waislamu, na mimi Mkristo naweza kutoa salamu? Ndugu yangu, asante sana kwa ulizo ya kwako, na ulizo wako ni mzuri sana kweli. Unasikia katika haki ya Muislamu kwa Muislamu, njie ya ingine haki ni kufaa nini, unapomkuta unamtolea salamu, sababu haki yake ya Muislamu kwa Muislamu ni sita. Unapomkuta unamtolea salamu, akikuita kuomba shauri unamshauri, akikukaribisha akikuita mwito kwake unamwendea, unakubali mwito. Akigonjwa unamshughulikia, unaenda mtazama, akifo unafanya nini, unamzika, na mengine mpaka ndani ya sita. Sasa katika sita ile kuna kuwa moja ambayo ni kutoleana salamu. Hii salamu katika Uislamu ni jambo kubwa sana, ni kutakiana amani. Amani na ufika na ukuta, ndugu yangu, na usema asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zake ziwe juu yako, ndo maana ile tu. Amani ya Mwenyezi Mungu na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe kwako, ndugu yangu. Hii ndio maana nini ya salamu. Naweza nikakusalimia asalamu alaikum kwa ufupi, na utanijibu alaikum salamu. Amani ya Mwenyezi Mungu kwako. Na unasema na kwako pia amani ya Mwenyezi Mungu kwako. Nikiongeza asalamu alaikum wa rahmatullahi, nimekatia pale na utasijibu wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Ama nikimaliza asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, na unajibu wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Hii wote mnatimiza mambo matatu. Unasema amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zake na rehema zake ziwe kwako, na unajibu pia na we amani na baraka na rehema ya Mwenyezi Mungu iwe kwako. Sasa hii ndio kutakiana sala unini amani. Sasa nauliza kungampataeleza ile maana ya salamu, mwanzo wa salamu, ulazima wa salamu, na yeye mengineyo nitaeleza hapo nyuma, lakini nijibu haka kafupi kapili kwa unasema sasa na mimi Mkristo naweza toa salamu kwa Muislamu? Ndio, unaweza kutoa salamu kwa Muislamu, lakini ile salamu yako isikuwe ya kejeli. Toa salamu ambayo inatoka katika roho yako ya amani iko na upendo. Hapana ya yenye iko na kejeli, hapana. Toa salamu yenye iko na upendo, na mimi nitakujibia kadiri ulijibu. Kama ulisema asalamu alaykum, nitakujibu wa alaykum salam. Hata kama uko Mkristo, wa alaykum salam, amani, sababu umeniombea amani kwa Mwenyezi Mungu, na mimi nasema na amani iwe kwako. Nitakujibu na mimi kwa nini, kwa furaha. Hii salamu haitolewa kwa hasira, inatolewa kwa nini? Hata wewe unasalimia ndugu yako, mtume anatuambia kusalimia mwenzako kwa tabasamu, yani kwa kufurahi, ile ni sadaka, ni sadaka kubwa. Yani ama kuchungulia mwenzako, ndugu yako unamwasalimia, ama hata japo hujamsalimia kuna cheka naye, una surira naye, hii ni nini? Unakuwa umetoa sadaka mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa hii salamu ifuatane na nini? Na furaha, isifuatane na hasira. Pana unasalimia mtu ki na inani, ile inakuwa si salamu. Lakini toa salamu nyiko nzuri. Sasa wewe Kristo ukinisalimia kwa salamu inayotoka katika roho yako ambayo ni nzuri, na mimi nitajibu kama vile ulifanya nini ulivyoitoa. Sema asalamu alaykum wa rahmatullahi, nitakujibu vile vile wa alaykum salamu wa rahmatullahi. Sasa taongeza nyingine. Ndio vile nomba tuna salimiana, haina tatizo unaposalimia Muislamu. Lakini kia pili ni yenye si lazima kwa Muislamu sasa kumtoa salamu kwa si kwa Muislamu.
inakuwa si lazima kabisa pala haifai. Sababu ya nini? Mimi nitaweza kutolea salamu ndugu Mkristo, lakini sijui kama ile salamu utaipokea ama utaifurahia ama utaichukia. Sasa si lazima mimi

nikutolee nini, nikutolee salamu? Hapana, sababu sitajua wewe nia yako katika Uislamu ni nia gani. Sasa inomba nikutolee salamu wakati najua nia yako, lakini salamu naenda kwa Muislamu. Mimi Muislamu nasalimia mwingine Muislamu, sababu najua atajibu salamu kwa amani na salama, hata alitia kejeli ndani yake. Sasa wewe ndugu wangu Mkristo, kanisalimia kwa amani, kwa salama, kwa utaratibu ulio mzuri, na surira iko juu yake. Hata ukisema asalamu alaikum wa rahmat, na mimi nitakujibu kwa furaha na amani na salama nikisema wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Sasa ndo vile kusalimiana, haina tatizo, unaweza ukasalimia, lakini sio lazima kwangu mimi kufaa nini kutoa salamu kwa yule ambaye si Muislamu, sababu sitajua kama atajibu nini. Naweza kutoa salamu na nijibu mengine. Sasa ndo vile inakuwa, si lazima kwa ile. Sasa na maana ya salamu, kusema maana ya salamu ni kusema amani ya Mwenyezi Mungu na baraka ziki juu yake. Ya pili, mwanzo wa salamu. Sababu salamu iko kauli kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Salamu ni kauli kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Katika surati Yasin kule Mwenyezi Mungu, salamu ni kauli kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Sasa hii salamu ilikuja namna gani? Tunakumbuka historia katika uumbaji wa Adam alayhi salam. Mwenyezi Mungu alimuumba Adam katika umbile ambalo Mwenyezi Mungu alimuumba kwa dongo. Alipomuumba kwa dongo, akamweka pale miaka maelfu na maelfu, anashimama Adam kama sanamu tu stati. Yaani anakuwa hajapuliziwa roho, hajapuliziwa nini, yuko pale tu kama lebumbana. Alitengenezwa na Mwenyezi Mungu, akamweka pale kwenye alimuumbia Mwenyezi Mungu. Baada kumuumba Mwenyezi Mungu, Adam alayhi salam akaja akampulizia pumzi ya uhai. Alipompumulizia pumzi ya uhai, Adam akawa kiumbe hai, yani akapata ufunuo, akapata uhai, akapumua. Na jambo la kwanza, sababu Mwenyezi Mungu alimpumulizia pumzi ya uhai, akafanya nini? Akatoa chafya, akapiga chafya. Akatoa ile chafya. Wakati Mwenyezi Mungu alimpumulizia pumzi ya uhai, ikamletea na Adam afanye nini? Atoe chafya. Ndio sisi Waislamu, wakati mwenzako Muislamu anatoa chafya, unamwambia yarhamukallah, akupe rehema nani? Mwenyezi Mungu. Na lazima umwambie vile, akimshukuru Mwenyezi Mungu. Yani wakati unatoa chafya unamshukuru Mwenyezi Mungu, unasema alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Na mimi naambia, nitakusikia unasema namshukuru Mwenyezi Mungu, na mimi nitakwambia yarhamukallah, akurehemu nani? Mwenyezi Mungu. Unaona ile ndio utaratibu katika Uislamu. Toa chafya, unakwanza unamshukuru Mwenyezi Mungu, unasema alhamdulillah. Na mimi ambapo nitasikia alhamdulillah kwako, nitasema nini? Nitasema yale ambayo unasema yarhamukallah, kisha na kufuatia yako. Sasa kwa vile ile inakuwa kwa utaratibu katika nini, katika Uislamu. Sasa Adamu akatoa chafya, alipotoa chafya akaanza pewa akili, akapewa ufahamu, macho, akatembea, akaanza kushika vitu, akaanza kuona nini wakati Mungu alimtiria pumzi ya uhai. Akaanza sikia, akaona, akafanya nini, akawa mwanadamu kamili, sababu ya nini? Ile pumzi ya uhai. Sasa alipofanya yale, kulikuwa kundi la malaika ambalo Mwenyezi Mungu alilikutanisha pale, alileta pale kwa mkutano mkubwa. Wakati Adamu aliumba, kwa mkutano mkubwa wa malaika, Mwenyezi Mungu akawahudhurisha malaika pale. Alipowahudhurisha malaika, Mwenyezi Mungu akamwambia, sasa jambo la kwanza nakwambia Adamu, kwenda katika ile kundi ukalitolee salamu. Adamu akapewa ile amri ya aende akatolee kundi la malaika ambalo liko namzunguka pale na hudhuria katika yale ambayo niko nasema. Mwanadamu ule Adam akaenda akalitolea nini salamu, akalifika katika ile kundi. Sasa Mwenyezi Mungu anapatia amri, ewe Adam, kwenda kwenye ile kundi ukalitolee salamu, na kumfundisha Adam na kutoa salamu. Kisha Adam akaenda katika ile kundi akasema asalamu alaikum wa rahmatullahi, akaambia amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwenu na rehema ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Lile kundi lote la malaika likajibu wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh, na wako amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zake na rehema ziwe kwako. Sasa unaona, hii ikawa ndo mwanzo wa nini? Wa salamu. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia Adam, haya ndiyo maamukizi yako wewe na kizazi chako chote mpaka mwisho wa ulimwengu, na haitaisha. Na utaingia katika paradiso, wambao wataingia katika paradiso watakuwa kisema tu salamu ni kauli kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Watakuwa nasalimiana kwa neno tu la salamu, hila litaisha milele. Nani kawadu maamukizi ya Adam kwa kizazi chake
na kizazi na vizazi na vizazi mpaka leo mpaka siku ya hukumu. Hii salamu itakuwa inafanya nini na existe na inafanya kazi. Sababu ya njia pale Mungu akamwambia Adam hii na kupatia lazima kusalimia wale malaika ndio itakuwa ni itakuwa ni maamukizi yako wewe na kizazi chako wote. Sasa kuna kuja saa ubora wa salamu ni kutakia ndugu yako amani. Na nini Mwenyezi Mungu anatukumbusha kunako haya ambayo ninayo yasema. Na kama mbudu utakuwa huko, tutaingia katika Biblia, tutaingia katika Korani na katika mapo mengine, kuona umuhimu wa salamu kadiri ulivyofanya nini, ulivyouliza. Kwa tutaingia katika surati Nur, ni sura ya 22:4, sura 22:4, aya 22:7, tuone Mwenyezi Mungu anatuambia nini kuhusu mambo ya salamu. Hapa sura ya 22:4 inaitwa surati Nur. Hii surati Nur aya ya 22:7 Mwenyezi Mungu anatuambia hivyo, anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmemwamini, enyi ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu, anasema enyi ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu musiingie nyumba ambayo si nyumba zenu mpaka muombe ruhusa, mpige hodi na mutole salamu waliomo humo, hayo ni bora kwenu, wenda mtakumbuka mkaona mazuri haya. Nimepewa sinyali ya kuwa muda unafika mwisho, lakini tutaendelea na hizi aya sasa katika Biblia, katika Korani, katika Korani na Biblia, tuone ndugu wa Kristo, je, hii mnayatekeleza kwenu ama mnayatekeleza? Sababu hii yote iko ndani ya mafundisho ya Mwenyezi Mungu, na katika vitabu vyote, katika Taurati, katika Injili, katika Zaburi, neno salamu ni la muhimu sana na linatabaka kuweza kufanya nini, kutoleana masalamu. Sasa kwa hivyo kipindi kinafika mwisho, basi pale ambapo nilipapatia, naomba Mwenyezi Mungu anizidishie elimu katika pale ambapo nipapatia, na pale ambapo nipakosea nitamwomba Mwenyezi Mungu aweze kuniongoza katika nafasi ambayo nifanya nini, pengine elimu litereza, pengine sikuipajua, pengine elimu ni ndogo, pengine ni ujuzi. Basi hakuna mjuzi isipokuwa mjuzi ni nani? Mwenyezi Mungu. Yeye ndio mjuzi wa wajuzi. Hakuna mjuzi mbalimbali ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Pale ambapo nilipatia, naomba Mwenyezi Mungu aniongezee pale elimu, na pale ambapo nimepakosea, Mwenyezi Mungu anikosoe na anisamehe kama nilikosea. Basi hii kipindi kinafika mwisho. Hapa mbele ya microphone ni ndugu yenu Musa Saidi Kisaka, lakini nawaachia namba, ni namba ya 09 94 18 19 09 94 18 19. Muendelee kuandika ma message zenu, ngine kipindi inshallah Ijumaa nitakuwa hapa kwenye station ya RTVH. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: VH.
1: Je t'aime, donc je t'aime. I love you.
2: Habari za mahali.
3: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
2: Habari za mahali
3: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
2: Kila siku fata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.
4: Jambo mpendwa msikilizaji, na kukaribisha mara tena kufuata taarifa yetu ya kibinadamu habari za mahali. Anayekutangazia ni mimi Chantal Kashi.
5: Kila siku fata kipindi
6: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
4: Kila tarehe 23 Juni mwakani, dunia inasherekea siku kuu ya utumishi wa umma ama Journée de la fonction publique. Siku hii ilianzishwa mwaka 2003 kwa lengo la kutambua kazi ya watumishi wa umma ama wa serikali, pia kupongeza juhudi zao. Katika mji wa Beni, watumishi wengi wa serikali waliokimbia Goma baada ya kutwaliwa na AFC/M23 na kuishi hapa mjini Beni walisherekea siku hiyo katika ushuhuda wa kusikitisha. Watumishi hao wamesema kukutana na changamoto nyingi katika maisha yao ya kila siku, kama vile ukosefu wa huduma za afya na hali iliyo na AFC/M23 na kuishi hapa mjini Beni, walisherekea siku hiyo katika ushuhuda wa kusikitisha. Watumishi hao wamesema kukutana na changamoto nyingi katika maisha yao ya kila

0: siku kama vile ukosefu wa huduma za afya na hali ya
1: 2025 nililazimishwa kuhama kutoka Goma kuja mji wa Beni ili kuendelea kutumikia ndani ya utawala wa inji yetu ya Kongo kufuatana na hali mbaya ambayo ilikuwa ndani ya mji wa Goma. Tunahuzurika katika hali ngumu sana, tunaishi mbali na jamaa zetu na bila msaada wote, katika kujitegemea kabisa, na hatufaidiki na usafiri wote wa kazini au kwa kazi zetu binafsi za nyumbani. Njia pekee ya usafiri ndani ya mji wa Beni ni pikipiki wala taksi moto ambayo inalipwa shere kabisa. Kwenye upande wa kimaisha, masharje zimwazimua zimepanda sana kabisa. Tunalazimishwa kulipa kodi ya nyumba hapa Beni na hata kwa jamaa yetu ambayo inabaki mjini Goma. Chakula vile vile inakuwa ni bei makali kabisa mjini Beni. Na kwenye upande wa afya, mabadiliko ya rafla ya hali ya hewa yamesababisha magonjwa mengi na bila kupata msaada wote wa dawa. Katikati yetu watu wengi wamepoteza hata maisha kwa ajili ya hali mbaya ya afya. Tunavumilia hali nguvu wala mbaya za kazi, tukitamani kama siku moja amani itarudi mgini Goma na hata tutaweza kurudi katika mjini wetu wa Goma.
0: Tubaki tu hapa mjini Beni, walimu wanaolipwa na serikali tayari wanafaidika na huduma za afya kupitia shirika Mutuelle de Santé des Enseignants du Congo, MSP. Kulingana na masemi ya kiongozi wa Fosinat Beni, kila mwalimu anayelipwa na serikali anachangia pesa 5,000 za kikongomani kila mwezi ili kupata huduma za afya kupitia shirika hiyo. Hatua hii imesaidia walimu wengi ambao wanashuhudia na kupongeza mpango huo. Maelezo zaidi naye Isaac Bingeve.
2: Jidson Kasereka Mustari ni mwalimu katika shule ya Bungulu Beni na kiongozi wa Fosinat la Beni, kundi cha kitaifa cha kutetea haki za walimu. Anaelezea jukumu na faida za MSP.
3: MSP ni kama kikundi ama mutualité, acha niseme vile, ni mutualité ya walimu juu ya kuwaswanyi. Wanamemba wa MSP ni walimu wote wanaolipiwa na leta. C'est-à-dire, kila mwalimu mwenyewe kuna numero matricule, yenyewe inalipiwa na leta. Faida kubwa yenyewe tunapata MSP ni kutusaidia kupata matibabu. Unajua tunaishi mazone za vita na mwalimu hana mamwaye za kutosha.
2: Hapa Beni, MSP inafanya kazi na vituo vya afya vine, kimoja kwa kila wilaya: kliniki ya Rwenzori, Santé Plus, Virunga, na hospitali kuu ya Beni, yani Hôpital General. Na inafanya kazi vizuri, anashuhudia Neema Maliro, mwalimu ambaye amepokea matibabu hapo.
4: Bon, kumichela ya matunzo, tosha, mimi nishapata avantage, nilizala kwa ne 2024, wakanitunza bien, kanishughulikia mzuri sana kabisa. Na kwa ile mema neni kagonjwa, wakanitunza mzuri kabisa, mimi nipata dawa na nikapona.
2: Zaidi ya huduma ya afya, MSP pia ina matarajio kuboresha ubora, kupanua huduma na kupata usaidizi kutoka kwa serikali na washirika. Kwa Judson, ni mpango wa muhimu ya afya ya pamoja unaohitaji kushikiliwa.
3: Tuko MSP, MSP iko national, mekuko mazone zenyewe haifunctioni. Maana yake wanakataa tu kuwalimu ile contribution mensuelle 5000 francs wanairetenir au niveau ya Kinshasa. Mena hawapate, hawa benefit kwa hiyo pratiquement. Bon, apare le shida. Unakuwa magonjwa kubwa kubwa. Zenyewe par exemple watawasha sema unaenda inje ya inji kwa kuswanye. MSP akose haiko capable ya kusafirisha mtu na kumuprendre en charge. Naomba government na maonje zitusapoti, zitusaidie, zitusubvasione, zituletie msaada pengine jo MSP iweze ameliore makalite ya soin zake.
2: Fosinat pia naomba wakuwa wakiweka wazi matimizi ya michango ya walimu, kufikisha mpango wa matunzo hadi maeneo ambao bado haufaidiki na MSP, mfano wilayani Beni, yani territoire de Beni. Kwa walimu wengi, MSP ni mpango ya afya inayowakilisha usaidizi mkubwa katika kupata dawa. Mimi ni Isaac Biningeve.
5: Kila siku fata kipindi,
6: habari za mahali,
5: kwenye redio yako uipendayo.
0: Tumalizie huko mjini Butembo, ambako watumishi wa serikali wametoa malalamiko zidi ya changamoto nyingi.

0: wengi wanaokutana nazo kwa ngambo ya mishahara yao. Kutokana na mapato yasiyojibu kwa mahitaji ya familia zao, wengi wameanzisha shughuli ndogo ili kuendelea kuishi na kukabiliana na hali ngumu hiyo ya maisha. Providence Bureau alizungumza nao, hapa alituandalia ripoti hii.
1: Mate Kombi, mfanyakazi kwenye bureau moja ya serikali, anaeleza hali ya kusikitisha sana inayofanya maisha ya kifamilia kuwa magumu. Zaidi ya kuchelewa, mshahara unalipwa kwa franga ya kikongomani bila kuangalia namna to ya dolar inavyopanda kwenye soko. Hali hii inamfanya kila mara akuwe na twala madeni.
2: Inatufikia muda ambao tunapokea salaire na retard ya mrefu sana, na hapo tunateseka kabisa, na hii hali inasababisha vitu vingi ambavyo haviendeki ndani ya maisha yetu. Na mnajua katika mji wa Butembo tunaishi kwa par jour, na siwaze kama mtu mwenye haiku napata tena salaire yake anaweza ishi gizi vilivyo. Lakini hatuchoki kutumika, ijapokuwa inagusa kwa mipango yetu fulani fulani. Tunakula difficilement, kulipa pesa za masomo za watoto tunashindwa, tunakosa kama tufanye namna gani. Lakini tunapima kujikopesha pesa ili tuweze kukuvrire, na tuko tunangojelea gouvernement itutumie pesa zetu za salaire.
1: Hali ni ile ile kwa mfanyakazi mwingine wa serikali aliomba jina lake lisitajwe ili kusaidia familia yake. Wakati anasubiri mshahara, alilazimika kuanza biashara na kazi zingine za kumletea faida.
3: Personnellement, je suis multitouche.
1: Mimi binafsi nafanya kazi nyingi, napata mshahara kwenye biro yangu, lakini pembeni ya hapo niko mwalimu wa chuo kikuu, nafanya kazi pia mashirika ama ONG kama formatrice, na niko pia nafanya biashara kule jimbo la Oriental. Ndio maana siwezi kungojelea tu mshahara peke yake ili kumaliza shida zangu. Mshahara unachelewa sana kufika na mara mingi unakuja wakati tushakula kila kitu mu madeni. Lakini kusema kweli, sheria inakataza mfanyakazi wa serikali kufanya biashara au kazi zingine za kupata faida ili aweke akili yake yote tu kwenye kazi ya serikali. Jambo hili linapaswa kuamsha viongozi wa serikali. Ni lazima waingilie kati haraka ili kutengeneza mambo na kuruhusu wafanyakazi wa serikali watumike muhali nzuri na ya heshima. Nikiripoti toka Butembo, mimi ni Providence Biruo kwa niaba ya habari za mahali.
0: Mpendwa msikilizaji, ni mwisho wa taarifa hii habari za mahali. Alikutangazia ni Chantal Kashi. Unaweza kufata habari hizi na zingine za eneo letu kupitia tovuti www.habarizamahali.org. Kwa heri.
4: Habari za mahali.
5: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
4: Habari za mahali
5: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
4: Kila siku fata kipindi habari za mahali
5: kwenye redio yako.

ni kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

na ushike vema. Siku ya Mungu, tarehe 21 Juni, ni mafungo na maombi ya baraka. Pia siku ya Mungu, Juni, tarehe 28, ni maombi ya shukurani. Ikiwa bado haujafika, unaendelea kungojelewa kwenye Minister Ezai, 61 verse premier, inayopatikana kwenye mlima wa Auberge, ndani ya parcelle ya 5, nyuma ya village royale ya zamani. Na ukipitia barabara ya mchanga, unapofika kwenye garaje Munyangulo, ni hapo juu uliza tu Minister Ezai 61 verse premier, na unakaribishwa. Muda ndio huu kwako.

program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato asubuhi.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki. Lakini kwa kweli, unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
3: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Kusuha pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
0: Kwa hawa watoto unawapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visu.

na ushike vema. Siku ya Mungu, tarehe 21 Juni, ni mafungo na maombi ya baraka. Pia siku ya Mungu, Juni, tarehe 28, ni maombi ya shukurani. Ikiwa bado haujafika, unaendelea kungojelewa kwenye Minister Ezai, 61 verse premier, inayopatikana kwenye mlima wa Auberge, ndani ya parcele ya 5, nyuma ya Village Royale ya zamani. Na ukipitia barabara ya mchanga, unapofika kwenye garaje Munyangulo, ni hapo juu uliza tu Minister Ezai 61 verse premier, na unakaribishwa. Muda ndio huu.

program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 na dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi

0: hospitali lakini hakuna uponyaji.
1: Kwa siku nyingi
0: ulikuwa umefungwa

0: nikuulize, uwe wa dini gani?
1: Uko na tatizo ya utasa, tatizo ya maske de vieillesse, vifungo vya jamii.
0: Uline diabete, ekiste, emiome, echefafa. Uko na probleme ya sida, maisha kukatala. Mesa na kolo, nekisi ya mitungi sinayo.
1: Nikwa na ana, mesa ya bwana ya cité de refuge. Choso lise kwa zile tatizo na magonjwa yote.
2: Mesa ya bwana, cité de refuge.
0: Uwe umebatizwa ama apana, bila evitation itumie upate uponyaji. Mere langerakala la kanyamu hanga wa jile morelwa, Kristo wa Kongo yoreho.
1: Sinema ni kubwa tele tena mushini Butembo.
0: Kundye chiru echo, akasha keresho ngombe vendeye. Obole mundu akasha alia, inu uta, enasungano molamo. Butembo ne kando kando, sote tunari kwa siku ya yenge ya mwisho ya hii mwezi wa sita, wepeleme Butembo, kwanza witer.

0: Il est très exactement 14h.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi. Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: Hai, Sheri, tenesha kuletea butele.
1: Butele ya nini kwe tena weye?
0: Upina uone, elengi ya loketo.
2: Elengi ya loketo?
0: Oui, elengi ya loketo.
2: Kwa nayo nenye?
0: Hai, Sheri, mumave zote, tenye ulisaka kunyo hapa. Iko, tre diferent.
3: Na kwa trofim,
0: kwa kwa tegu wa menye,
3: raro na yeshina vare from

0: Imetimia saa 12 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 kamili jioni Afrika ya Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio France International.
1: Habari za dunia na Ruben Lukumbuka.
0: Natumai huna neno hapo ulipo msikilizaji, na miongoni mwa habari kuu za dunia tumekuandalia ni pamoja na huko Uganda kwashuhudiwa uvamizi wa kijeshi katika nyumba za wakosoaji wa Rais Museveni. Mwanaharakati wa haki za binadamu nchini Tunisia, Sihem Ben Sedrine, ahukumiwa kifungo cha miaka 25 jela kwa madai ya kugushi na matumizi mabaya ya madaraka. Nayo idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi huko Venezuela yafikia watu 235. Habari kamili msikilizaji. Nchini Uganda, vikosi vya usalama vimevamia makazi ya wanasiasa wawili ambao ni mashuhuri na ambao ni wanawake, ambao wamekuwa katika mstari wa mbele kutetea haki za binadamu na kukosoa utawala wa Rais Yoweri Kaguta Museveni. Mwandishi wetu wa Kampala ametutumia ripoti ifuatayo, Kenneth Lukwago.
2: Uvamizi huo ulilenga nyumba ya Dr. Miriam Matembe, ambaye pia na Dr. Sara Birete anayeongoza shirika linalotetea uzingatiaji wa katiba na utawala bora. Dr. Matembe hakuwepo nyumbani kwake wakati kitendo hiki kilitokea, na tangu wakati huo hajaonekana wala kusikika. Yeye Dr. Sara Birete anasimulia kilichotokea nyumbani kwake.
3: My house was raided.
4: Nyumba yangu ilivamiwa na askari wapatao 20. Walipindua kila kitu. Walivunja milango na kuiba pesa. Wanatumia nguvu za serikali kuwanyanyasa wanawake. Ni aibu kubwa kwa Rais Museveni, na ninamuomba azungumzie juu ya kuzorota kwa utawala wa sheria katika nchi hii.
2: Lakini kitendo hiki kinamaanisha nini kwa Uganda? Hapa ni mwanaharakati Penelope Sanyu.
5: Raids on homes, harassment.
6: Uvamizi wa nyumba, unyanyasaji wa raia na wanaharakati sio dalili za kidemokrasia, bali ni mbinu za ukandamizaji. Mnachofanya ni makosa na mnavunja misingi ya kidemokrasia.
2: Hapa ni ujumbe wa Winnie Kiza, kiongozi wa zamani wa upinzani katika bunge la Uganda.
7: Watu wanashikwa, wanashambuliwa, na hakuna mtu mwenye anatoka kama kiongozi. Tunampa ujumbe rais wa inji, wajeshi wake awa control kuanzia kumtoto wake, kufata sheria. Oda zinatoka kwa mtoto wake. Hatujue nani ndio kiongozi ya Uganda. President, amka uongoze inji.
2: Hali hii ilijitokeza siku chache baada ya wanaharakati hao wanawake kumkosoa kamanda wa jeshi ambaye pia ni mtoto wa Rais Museveni, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, kuhusu namna wakili Erias Lukwago alivyokamatwa. Kenneth Lukwago, Kampala, RFI Kiswahili.
0: Na kutoka Uganda huko tuelekee Tanzania, ambako serikali imepiga marufuku mikutano ya hadhara ya kisiasa, wakati huu kukiwa na hamasa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kufanyika kwa maandamano nchi nzima siku ya 7/7, itakuwa ni tarehe 7 mwezi Julai, kushinikiza kuachiwa huru kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu aliyezuiwa jela kwa tuhuma za uhaini, lakini pia kuendeleza shinikizo za kutaka nchi hiyo iwe na katiba mpya. Waziri wa mambo ya ndani wa nchi Patrobas Katambi ametoa kauli hii wakati akizungumza bungeni jijini Dodoma.
8: Kwa sababu ya taharuki hizi ambazo zimekuwa zikionyesha kupitia wizara ya mambo ya ndani ambayo ni custodian wa peace, order and tranquility, kupitia wizara ya mambo ya ndani ambayo tumepewa instrument na dhamana ya kusimamia amani, ulinzi na usalama, na kwa sababu uchochezi wa mambo haya umeonekana zaidi kwenye maeneo ya kisiasa, Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, namuelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama chochote kile, kwa kipindi hiki.
0: Hatua hii inamaanisha nini? Alois Mchunga ni mchambuzi wa siasa za Tanzania.
9: Ni jambo ambalo limeleta hali ya mshtuko kidogo, kwa sababu pamoja na kwamba kulikuwa na mazungumzo ya awali na viashiria vya kwamba huenda kukawa na hatua, lakini haitarajiwa kama ingekuwa ni hatua kubwa ya kiasi hicho, kwa sababu ukiondoa masuala hali ya tuko kidogo, kwa sababu pamoja na kwamba kulikuwa na mazungumzo ya awali na viashiria vya kwamba huenda kukawa na hatua, lakini haitarajiwa kama ingekuwa ni hatua kubwa ya kiasi hicho, kwa sababu ukiondoa masuala ya kuhusiana na uwepo wa viashiria vya vurugu na uvunjifu wa amani, na wakasema kwamba serikali ingilie kati na kuangalia namna gani inaweza kaepusha jambo hilo.
0: Tanzania haijawahi kuwa na utulivu wa kisiasa tangu kushuhudiwa kwa machafuko ya uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka uliopita yaliyosababisha mamia ya watu kupoteza maisha. Zaidi ya washukiwa 200 waliokamatwa wakati wa maandamano ya hapo jana katika jiji la Nairobi wamefikishwa katika mahakama za Milimani na hivyo kushtakiwa kuzuia magari na kuvuruga mwenendo wa magari kwenye barabara kuu za jiji la Nairobi. Kutoka nchini Kenya, msikilizaji, na sasa tuelekee kule DRC ambako mahakama ya kijeshi kwenye mji wa Butembo mashariki mwa nchi hiyo imewahukumu kila mmoja miaka 20 jela wakongomani wanne baada ya kupatikana na hatia ya kuwateka, kupora mali zao na kuwanyanyasa raia watatu kutoka Misri. Erickson Luhembwe ametutumia ripoti ifuatayo.
10: Hukumu hiyo yatangazwa baada ya kipindi cha siku tatu korti ikichunguza na kusikiliza mwendesha mashtaka, watetezi na washtakiwa. Bia Mungu Munanira ni muamuzi.
11: Kujiunga ndani ya kikundi ya wanyamugambo wenye kumiliki silaha, tribunale inawakondane kila mtu miaka 12, miaka 12. Tribunale inasema hivi: kwa makosa yote ile nagisi mulisumbua watu mulibapiga na kubatortire, mutabadibu maje na 59,000 dolari.
10: Pamoja na hayo, watuhumiwa wanadai kutoridhika na uamuzi uliotolewa na korti, watangaza kukata rufaa. Gilles Muvweko, hakimu mtetezi:
12: tunachunga muda ili tufanye apel. Makosa ya uamuzi wa tribunale haihusu watu wote, inahusu watuhumiwa fulani fulani. Kuna walioonesha kama wana makosa na walioonekana kama hawana kosa lolote, lakini tribunale imeamua kuwahukumu wote.
10: Licha ya mateso waliofanyiwa, afya ya Wamisri hao imeboreka, asema Eritier Nyamwami, kiongozi wa kiraia jijini humo.
13: Yeyote ambaye ataendelea kufanya makosa kama hile kwa wageni kutoka nje ya nje, ama ikuwe kwa wale wakongomani ambao wanaishi ndani ya nje, hakuna ambaye atawezwa kukua epanie, wote watawezwa fungwa na kutupwa gerezani.
10: Sanjari na hayo, raia hao wa Misri walitekwa wakiendesha biashara katika jiji la Butembo. Erickson Luhembwe, Beni, RFI Kiswahili.
0: Demokrasia ya Kongo imefungua kesi dhidi ya Rwanda katika mahakama ya kimataifa ICJ ikishutumu Kigali kwa mauaji ya kimbari na ukiukaji mwingine wa haki wa sheria kwenye radhi za kimataifa kwa kuwatuma wanajeshi wake mashariki mwa nchi hiyo. Nchi wanachama za Umoja wa Ulaya EU zimekubaliana Alhamisi hii kuweka vikwazo vya visa kwa raia wa Somalia kutokana na nchi hiyo kushindwa kuwarejesha nyumbani raia wake wanaoishi kwenye nchi mbalimbali za Jumuiya ya Umoja wa Ulaya.
1: RFI Bunia 90.2 FM.
0: Na mkiwa mjini Beni huko mashariki mwa DRC, matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Semliki FM, Radio Ranzururu RTR na Radio Mangina huko DRC. Mwanaharakati maarufu wa haki za binadamu nchini Tunisia, Sihem Ben Sedrine, amehukumiwa kifungo cha miaka 25 jela kwa mashtaka ikiwemo kugushi sehemu za ripoti ya mwisho ya tume ya mpito ya haki na vile vile kutumia madaraka vibaya. Jupita Mayaka na maelezo zaidi.
14: Mwaka 2011 Tunisia iliibuka kutoka kwenye harakati za kuleta demokrasia maarufu kama Arab Spring Uprising kama ishara ya matumaini ya kidemokrasia katika eneo hilo baada ya miongo kadhaa ya utawala wa kimabavu. Lakini sasa makundi ya haki za binadamu nchini humo yanaripoti kudorora kwa demokrasia chini ya Rais Kais Saied. Kulingana na Ben Sedrine ambaye kipindi hicho alihudumu kama rais wa tume hiyo, uamuzi huo hauhusishwi kivyovyote na haki, bali unahusiana na utawala wa kidikteta unaotaka kufuta mafanikio ya tume hiyo ya haki na ukweli. Ripoti ya mwisho ya tume hiyo ilitoa wito wa kuvunja mfumo wa ufisadi, ukandamizaji na udikteta ndani ya taasisi za serikali. Tume ya IVD iliundwa baada ya mapinduzi ya mwaka 2011 yaliyomondoa madarakani mtawala wa muda mrefu Zain El Abidine Ben Ali, ili kusikiliza ushuhuda kutoka kwa maelfu ya wahanga wake na wale wa mtangulizi wake Habib Bugwiba. Benzedrine ameongeza kuwa amekuwa akilengwa na maafisa wanaoshikilia nchi mateka kwa lengo la kulipiza kudhalilisha kazi waliofanya kama tume.
0: Jupiter Mayaka. Mahakama ya Morocco imewahukumu watu 29 kifungo cha maisha jela, wakiwemo wanasiasa maarufu, wanamichezo na wafanyabiashara, katika kashfa ya kimataifa ya ulanguzi wa dawa za kulevya na ufisadi ambayo imeitikisa nchi hiyo. Msikilizaji, serikali ya Afrika Kusini imetangaza mkakati mpya wa kukabiliana na wimbi la wahamiaji haramu nchini humo, wakati huu taifa hilo likijianda kwa maandamano ya Juni 30 kupinga uwepo wageni kwenye nchi hiyo. Hata hivyo, katibu mkuu wa chama tawala cha ANC Fikile Mbalula ameweka neno na kusema,
15: tunachoshuhudia kwa sasa kina alama za vidole vile vile. Uhamiaji haramu unatumika kudanganya na vyama vipya vya kisiasa. Njia sahihi ya kujificha, hasa kwa vyama ambavyo ni ya halisi, ni kuchochea vurugu, kulemaza taasisi za serikali na kuibua hofu na hali sio ya haki, hasa wakati huu nchi inaelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa.
0: Sauti yake Fikile Mbalula, katibu mkuu wa chama cha ANC nchini Afrika Kusini. Wakati bunge la Senegal limeanza kuchunguza rasimu ya marekebisho ya katiba ambayo ingeimarisha mamlaka ya bunge na waziri mkuu, asasi za kiraia kwenye nchi hiyo pia zimetetea ujumuishi ulio wazi katika mageuzi ya katiba.
1: Fuatilia habari zetu kwenye Facebook RFI Kiswahili.
0: Waokoaji wa kimataifa wamewasili nchini Venezuela, ambako wanaendelea na shughuli za kuwatafuta manusura wa mitetemeko ya ardhi ambayo ilitokea hapo siku ya Jumatano, huku idadi ya vifo ikiongezeka na kufikia 235. Hilary Ingati na maelezo zaidi.
16: Mpaka kufikia siku ya Ijumaa, watu ambao hawajaonekana wanaaminiwa kukwama kwenye vifusi vya majengo yaliyoporomoka baada ya matetemeko hayo ya ardhi. Wataalamu kutoka Umoja wa Mataifa na nchi kama Brazil, Mexico na Marekani wametumwa kusaidia kuwatafuta manusura, huku yakituma pia misaada ya kibinadamu kwa manusura. Tom Fletcher, mkuu wa tume ya Umoja wa Mataifa inashughulikia masuala ya kibinadamu, amewaambia raia wa Venezuela kuwa wataalamu hao wanafanya kila juhudi ili kuwapata wapendwa wao ambao hawajaonekana. Mbali na mauaji ya watu wengine zaidi ya 1,300 wamejeruhiwa na hospitali nyingi jijini Caracas imejaa majeruhi. Waziri Mkuu Diosdado Cabello amesema matetemeko hayo ya ardhi yamesababisha nchi hiyo kupoteza kila kitu, huku eneo la Guaira kaskazini mwa Caracas likiathiriwa zaidi.
0: Ni Hilary Ingati huyo. Kiongozi wa kundi la Hezbollah Naim Kassem amesema Israeli haina namna nyingine bali kuondoa vikosi vyake vya kijeshi katika maeneo yote yanayodhibitiwa nchini Lebanon. Hata hivyo, Israeli kupitia msemaji wa serikali David Mensah inasema wanajeshi wa nchi hiyo hawataondoka nchini Lebanon hadi pale kundi la Hezbollah litakapoweka silaha chini.
17: We are conducting those direct negotiations with Lebanon on all of the outstanding issues.
18: Tunafanya mazungumzo ya moja kwa moja na Lebanon ikiwemo kuondoka kwa IDF, lakini hili ni muhimu na litafanyika tu iwapo tutaondoa makundi yenye silaha kusini mwa Lebanon na kuwanyang'anya silaha Hezbollah. Hakuna mjadala kuhusu swala la vikosi vya mauaji kuwa karibu na mpaka wa Israeli. Huu umekuwa ukweli tangu kipindi cha usitishaji wa mapigano cha mwaka 2024, wakati jeshi la Lebanon lilipaswa kuwanyang'anya silaha Hezbollah. Hilo halikufanyika na linastahili kufanyika kabla Israeli haijaondoka kusini mwa Lebanon kulinda mpaka wetu wa kaskazini. Hatuwezi kuondoa vikosi vyetu kusini mwa Lebanon kama Hezbollah hawaja nyang'anywa silaha.
0: Na wachambuzi wa mambo wanaonya kuwa kuendelea kwa makabiliano kati ya Israeli na Hezbollah nchini Lebanon kunatishia mkataba wa kumaliza vita kati ya Israeli na Iran. Ni saa 12 na robo kwa saa za Afrika Mashariki.
19: Kombe la dunia mwaka 2026 kutoka Marekani, Mexico na Canada.
0: Namna sasa tunaelekea viwanjani na mwenzangu hapa Minslet Ijai, habari za jioni.
20: Salama sana Ruben Lukumbuka.
0: Naam, bila shaka
20: na wiki ndefu sana.
0: Wiki ndefu lakini nzuri tu kama kawaida. Tunaanzia wapi katika habari za michezo?
20: Bila shaka kiashirio kimesha thibitisha tunaanzia kule Marekani, Canada na Mexico, kombe la dunia. Na tuangazie michuano kutoka Afrika sasa. Ivory Coast imejiunga na Morocco na Afrika Kusini kati ya nchi za Afrika ambazo tayari zimefuzu raundi ya mwondoano au 32 bora. Na Ruben, huenda kukawa na timu zaidi kutoka Afrika. Misri na Ghana zina uhakikisho pia, lakini zinasubiri mechi zao za mwisho katika hatua ya makundi wikendi hii ili kujua watamaliza katika nafasi gani.
0: Kujibu swali lako, bila shaka sio tu Misri na Ghana lakini pia DRC. Leopare na yenyewe bado tunasubiri tarehe 28 hapo karibuni tu.
20: Bila shaka Jumapili hii wakikutana na Uzbekistan.
0: Naam, naamini kwamba idadi ya timu kutoka bara la Afrika bila shaka kulingana na namna ambavyo timu zenyewe zimekuwa zikishiriki na kujiandaa na tunavyoona wachezaji wakijinasua kwenye michuano hii.
20: Bila shaka.
0: Tunatumai ya kwamba mambo yatakuwa mazuri kwa bara la Afrika.
20: Algeria wana pointi 3, kwa hivyo wanahitaji kushinda mechi yao ya mwisho, ingawa sare inaweza kutosha. Lakini Cape Verde ambao hadi sasa wamevutia sare mfululizo lazima waipiku Saudi Arabia ili kujihakikishia nafasi yao. Lakini bado kuna nafasi kwa timu ya nane ya Kiafrika ikiwa DRC kama ambavyo umesema itaishinda Uzbekistan katika kile ambacho kitakuwa ni uwakilishi mkubwa hasa kutoka Afrika Mashariki
0: na Kati.
20: Lukumbuka lakini leo usiku mechi za kwanza ni saa 4 na Norway watakuwa wakikaragaza na Ufaransa. Hapa ni Kylian Mbappe na Erling Haaland watakuwa wanajua nani ni nani katika mechi yao ya hivi leo. Timu hizi zote ni timu nzuri, Ruben Lukumbuka. Mshambuliaji Kylian Mbappe ana uzoefu, lakini pia Erling Haaland ya juzi alikuwa anasema kwamba ufungaji wa mabao ni kama ipo kwenye damu yake.
0: Nimemsikia akisema wazi kwamba yeye anaamini kuwa timu yake itafanya vizuri. Wacha tuone itakavyokuwa. Dakika 90 kama anavyosema mwenzangu Victor Abuso, siku zote ndizo zitakazoamua.
20: Bila shaka. Lakini tuangazie pia timu ambazo zimeshafuzu hatua ya mwondoano na tayari zimefahamu wapinzani wao katika hatua hiyo ni pamoja na Afrika Kusini, watawakilishi wa Afrika watakuwa na garagaza na Canada, Marekani na Bosnia, Brazil na Japan, wakati Uholanzi wao watacheza na Morocco wakilishi wengine wa Afrika. Lakini kuna zile timu ambazo zimefuzu hatua ya mwondoano lakini bado hawajafahamu wapinzani wao katika hatua hiyo. Ujerumani ipo hapo, Ivory Coast, Argentina, Australia, Switzerland na Mexico.
0: Nimeona katika mitandao kati ya Uholanzi na Morocco naona nikana kwamba huenda mbabe akosekane. kulingana na namna ambavyo mwenyewe nimeshuhudia mechi ya Morocco hivi karibuni.
20: Morocco wana uzoefu bila shaka na tunatarajia kwamba Uholanzi watakuwa na kibarua dhidi ya Morocco katika hiyo. Ni
0: ubishi katika mitandao ya kijamii.
20: Naam. Tuachane sasa na kombe la dunia, tuangazie ndondi au masumbwi. Mechi ya marudiano ya mchezo wa ndondi iliyokuwa imekisubiriwa kwa hamu kati ya nguli Floyd Mayweather na Manny Pacquiao limeahirishwa kwa muda usiojulikana kulingana na tangazo la kambi ya Pacquiao nchini Filipino hii leo. Jana Ruben, nilikumbuka nilikuona ukifanya mazoezi studioni.
0: Mimi siku zote huwa nafanya mazoezi kupambana na uzee na ujuavu nimefanya karate na mambo kadhaa. Sasa hivi ni jogging.
20: Nikawaza ni ndondi ulikuwa unafanya au ni karate?
0: Nimestaafu ndondi, sasa hizi ni karate na jogging.
20: Mayweather na Pacquiao wamekuwa kitofautiana tangu Mayweather aliposhangaza ulimwengu wa ndondi kwa kutangaza kwamba pambano la marudiano lililotangazwa na Netflix kwa September 19 litakuonyeshwa tu, jambo ambalo Pacquiao alipinga vikali. Sasa Mayweather mwenye umri wa miaka 49 alistaafu masumbwi mwaka 2017 akiwa na rekodi kamilifu ya ushindi mara 50 bila kupoteza hata moja. Ruben Lukumbuka.
0: Naam, nikushukuru sana mwenzangu Minzlet Ijai, nikutakie mwanzo mzuri wa mwishoni mwa juma.
20: Kwako pia.
0: Karibu mwenzangu Hilary Ngati na
3: Salut, c'est moi, la radio au-dessus des montagnes, des villes, à travers les murs, dans votre voiture, dans les espaces publics et jusque sur vos téléphones portables. C'est moi qui véhicule les infos, la musique, la vie de nos régions.
21: 98% écoute la radio. Grâce à sa rapidité de réaction et à son faible coût, touche tout le monde, partout, toute la journée.
3: C'est bon de se sentir 100% utile.
21: Pour votre message publicitaire, n'hésitez pas. Dites allô la radio.
22: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH pour un marketing de pointe.
23: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
24: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
25: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, uto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
24: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
25: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
24: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
25: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produi ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama

0: 9 juin, journée d'adoration, matin et soir.
1: Na ushike vema, siku ya Mungu, tarehe 21 Juni, ni mafungo na maombi ya baraka. Pia siku ya Mungu, Juni, tarehe 28, ni maombi ya shukurani. Ikiwa bado haujafika, unaendelea kungojelewa kwenye Minister Ezai, 61 verse premier, inayopatikana kwenye mlima wa Auberge, ndani ya parcele ya 5, nyuma ya Village Royale ya zamani. Na ukipitia barabara ya mchanga, unapofika kwenye garaje Munyangulo, ni hapo juu uliza tu Minister Ezai, 61 verse premier, na unakaribishwa. Muda ndio huu kwako.

Mashaleri wasikiji wapendwa wa RTVH, sasa ni saa 12 kamili katika mji wa Butembo uliani Beni na Lubero, ambako pia mnatutegea sikio. Mufate kwa jamu kurasari wa habari, tuwaletea matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili.

0: Wanaharakati mbalimbali waendelea kushukuru kumupa mamlaka ya kuongoza operesheni za kijeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Ni liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini, General Major Kakule Somo Evariste, mtawasikiliza hapa karibuni.
1: Habari zetu.
0: Tutawazungumzia kuhusu siku kuu itwayo ya kupambana na visa ambavyo ni vya kuendesha zaidi sana kuwanyanyasa watu kiakili, kimwili ama kisaikolojia pia. Toyo torture katika la Kifaransa kwa siku ya leo iliandaliwa na Umoja wa Mataifa, shirika ambalo la haki za binadamu itoyo Redo, ndio limesema kuwa ni vitendo ambavyo mpaka sasa viendelea vikapungua, ila wanaomba watu waendelee wakatazarisha.
1: Habari zetu.
0: Tutawaelezea pia kuhusu kuanzisha kwa kazi moja kwa moja kuna komita ya afya midogo mdogo ya Biena pamoja na Mangure Chipa. Ni baada ya kuweza kutazama kuwa usalama mdogo endelea kuonekana, shirika la raia laomba serikali ya DRC kuendelea kugaramia usalama wa vituo vya kiafya na raia, na wanaharakati mbalimbali wa mashirika za kiutu kuja kusupporti vituo vya kiafya ambavyo viliathirika na mauaji na vita ambavyo vinaendeshwa na ADF.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mnayafuata hapo karibuni, mujumuike na RTVH.

0: zetu Nelson Rafiki,
1: Fabrice Mihimbindo fundi wa mitambo. Wasikilizaji wapendwa, ni wengi ambao wanaendelea kumshukuru liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini kupewa mamlaka ya kuongoza operesheni za kivita katika jimbo la Kivu Kaskazini, baada ya kuweza kuruhusiwa na government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia viongozi kongaza juu mjini Kinshasa, ya kwamba liwali General Meja Kakule Somo Evariste ndio amepewa sasa wazifa wa kuongoza operesheni za kivita katika jimbo la Kivu Kaskazini. Moja wapo wale ambao wamesema kuwa wanamwekea matumaini makubwa huyo liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini, ila inabidi kwa kuweza kutumika kama ipaswavyo na kuleta jibu kwa ombi za wananchi. Ni Ashili Kapanga, mtu ambaye pia amekuwa akiwa mmoja wapo wanaosemea rahia katika eneo la Beni, anasema kwenye njia simu yake Roger Muliata.
2: Sasa tunaomba General Madari Kakule Somo Evariste hivi. Ifana jua kama ile kazi ni kazi nguvu sana na yeye peke haweza kaiweza pana. Ifosa anachagua watu wenye atatumika nao. Kwani akatumika hii kazi na watu wenyewe wanakia tu pembeni kutafuta pesa, haitawezekana. Ili aweze kuatendre objectif yake, iko ombi yetu sana. Tunampatia recommandation achague wanaume, wamama wenye wanakuwa na susia kipatriot, wenye wanapenda inji, wanapenda kutumikia province ili mambo malizike. Sasa ukazia kujiunga kushimama debu. Na ya pili, tunamasa wajeshi wote, viongozi wote na raia wote tujiunge nyuma ya governor, kwani hii haiko kazi yake yepeke pana. Tukamwache kazi yepeke hata uweza pana. Yafaa tunakuwa nyuma yake sisi wote, tunashimama wimbo, tunamwambia governor tuko nyuma yako ili mambo yamalizike. Haiko sema tukua natumia na Benyamba alikuwa mbele hapa. Benyamba alikuwa mbele na tukua tunatumika nabo na tutaendelea kutumika nabo tu. Hivi tunasema sasa yake iko special, tumuunge mikono, tuendelee naye, naye atusikie, tutie mafikiri fazi mangu pamoja ili adui bwana atusumbua tuweze kumtosha. Kwani tumeteseka siku za kutosha.
1: Na pia shirika la raia hapa Kasindi limesema kuwa linasubiri majibu mazuri kwake jemadari Meja Evariste Kakule Somo. Ni muda mwafaka na mwanya ambao alipewa kwa ajili ya kuweza kupambana na wale wanaohusika na kuzorotesha usalama na amani katika jimbo la Kivu Kaskazini. Alitaja ADF pamoja na AFC M23 ambao wanapaswa wakawekewa vikwazo wasije wakaendelea mipango yao ya kihalifu. Pole zaidi anasemea shirika la raia paka Sindi, sauti yake ilirekodiwa na Orasi Ivoa.
3: Tunapongeza uamuzi wa serikali wa kupanga upya uongozi wa kijeshi katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Hatua hii inajibu kilio cha wananchi ambao wamekuwa wamekumbwa na hali ya ukosefu wa usalama kwa muda mrefu. Tunatumaini ya kwamba mabadiliko haya yataleta suluhisho zaidi katika operasheni ama operation za kijeshi na kusaidia kurejesha hali ya usalama na amani ya kudumu katika eneo yaliyoathiriwa na makundi ya M23 na ADF. Aksanti.
1: Wasikilizaji wapendwa, tunajielekeza pa Lubero ambako wapiganaji wa chini kwa chini walionekana kwenye vikundi vyenye kujihami silaha mbali na sheria. Idadi yao wakiwa watatu wamekuja kujiripoti mbele ya PDDRCS na wametoka kunako vikundi kama FPP Fredi na MSLP. Ni vikundi ambavyo ni vya uhasi vinavyopatikana katika jimbo la Kivu Kaskazini. Wenyewe wamesema kwa hiari ya wenyewe walikuja kujiripoti ni tangu Jumatano iliyopita kwenye PDDRCS kupitia programu yake ya DDR. Waliwasili na silaha moja aina AK-47 pamoja na vifaa vingine vya kijeshi ikiwemo risasi pamoja na jezi za kijeshi, na sare za kijeshi pia zilikuwepo. Na wamesema kuwa wenyewe wamekuja kutumikia nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiitika mwito wa government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuomba wale ambao wamekuwa na hitaji ya kuendelea kuchukua silaha mbali na sheria kuja kujiripoti. Mko kiongozi wa PDDRCS katika eneo la Lubero Eric Masinda ameshukuru sana wapiganaji wa chini kwa chini kwa kuja kujenga pia amani, kwani wenyewe wamesema kuwa hawataendelea kuchukua silaha mbali na sheria, na wamepokelewa tayari kwenye PDDRCS ili wawe miongoni mwa wale ambao wamekuja kujisajilisha kwenye program ya kujenga amani. Tunajielekeza katika wilaya la Lubero hususan kunako mitaa ya afya Biena na Mangure Jipa. Huko habari tulizo nazo zimesema kuwa kupitia shirika la rahia kuna kusikita Bapere ya kuwa kazi za kiafya zimeendelea zikaanzishwa moja kwa moja ni baada ya miaka mbili, wakati eneo la Lubero likumbwa na mauaji, utekaji nyara, uporaji pamoja na vitendo vinginevyo vya ukiukaji haki za binadamu vilivyoendeshwa na ADF. Samia Lekaeni anayekuwa presidenti wa shirika la rahia kuna kusikita Bapere amesema kuwa wafadhili mbalimbali na government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapaswa sasa kusapoti vituo vya kiafya ambavyo viliporwa, vikaunguzwa na vitendo vinginevyo vya kinyume vilivyoendeshwa na ADF. Inabidi government pamoja na washirika wake, mashirika za kiutu, kuja kusapoti vituo vinyewe. Samuel Kaeni, tumusikilize.
4: Ndiyo, tumeweza kuondoka kwenye mkutano wa afya wa mtaa wa Mangure Jipa, na sisi kama shirika la raia tunatoa hiyo ambayo tunaita alert kwa vitu vitatu ambavyo tumeona ya kwamba ni vile ambavyo ilibidi kushughulikia. Kuna jambo la malisho mabaya katika mji wa Kambau, kwa sababu mwezi huu umeonekana ya kwamba kuna karibia sita ambazo zimeonekana huko, na hii ni nyingi kulingana na idadi ya wakaaji. Na hii tunaita wafadhili wale ambao wameweza kusaidia Mangure Jipa kama sisi waweze tena kuorientea misaada kwa upande wa Kambau, kwa sababu imeonekana ya kwamba usaidizi wao umeweza kusaidia raia ya Mangure Jipa na mahali pengine wale ambao wameendelea kupata misaada. Ilibidi viongozi waangalie namna gani tena ya kushughulikia mji wa Kambau, kwa sababu tumeona ya kwamba hiyo msaada imesaidia watu kwa ajili ya malisho. Na jambo lingine ambalo tuliona ni tatizo kwenye mtaa wa Mangure Jipa ya afya ni maji. Maji ingali chini sana, kwa sababu ukiangalia zone de santé yote ya Mangure Jipa ina pourcentage karibia 27 ya ya maji katika mtaa wote wa afya. Hii ni ndogo sana, na ndio maana tunaona tuweze kutoa mwito kwa wale ambao wanaweza kuwa wafadhili, hata na wakaji wenyewe, ili pamoja tuweze kutia nguvu pamoja ili maji iweze kuongezeka, kwa sababu maji ni maisha. Na jambo lingine ambalo linaendelea kushangaza ni hiyo toya VIH katika mji. Naona baada ya uchunguzi imeonekana ya kwamba hii magonjwa imeendelea kuonekana siku baada ya siku. Katika mwezi unapoisha tunaingia kwenye hiyo kamati ya zone de santé ama hiyo conseil de gestion, unaonekana ya kwamba siku baada ya siku kazi imeendelea zikionekana. Na ndio maana tunaita vijana, tunaita wakaji wote kwa kuwa wa responsable dala juu ya namna gani kujikinga katika kwenye hili jambo, kwa sababu nao ni ingine vita ambayo imeonekana ya kumaliza watu kwenye kupitia afya. Na ndio maana sisi shirika la raia tunatoa mwito kwa hivi vitu vitatu: government yetu ya Kongo, government hiyo ya jimbo, na wafadhili wote waweze kuangalia namna gani kushughulikia maji, namna gani kuangalia hiyo mji wa Kambau kuweza kuisaidia ili nao waweze kupata msaada. Na ili tunalalamikia kwa sababu kuna wale ambao wamerudi katika miji na inaendelea kuonekana ya kwamba nao wana hiyo hitaji. Ndio maana tuna hiyo ni ndio mwito ambayo tunaendelea kutoa kulingana na vile ambavyo tumeweza kuona.
1: Wasikilizaji wapendwa, Umoja wa Mataifa leo hii uliandaa siku kuu ya kupambana na vitendo ambavyo ni vya ujeuri zaidi sana, ambavyo vinahusika zaidi sana na kufanya majeraha kimwili, kisaikolojia, torture katika lugha la Kifaransa. Na Umoja wa Mataifa walisema kuwa inabidi sasa kuweza kuwasapoti wote ambao wameendelea kuwa wahanga. REDO, Réseau pour les droits de l'homme, ikiwa shirika ambalo linatetea haki za binadamu, kupitia mratibu wake Muhindo, mwanasheria Muhindo wa Sivinywa, asema kuwa mjini Butembo vitendo vyenyewe vinaendelea vikipungua, ila vinaendelea vikabaki katika mahala fulani, mashirika za ujasusi, kwenye idara za kiusalama mbalimbali, ila amesema kuwa wanaendelea wakitetea ili viendelee vikapungua, hali pengine kiwango kitaendelea kuonekana cha chini sana. Na amesema kuwa zaidi sana ambao wamekuwa kitenda wakiendesha vitendo vyenyewe ni watu ambao wamekuwa na mamlaka fulani na kuwa kwenye serikali na kwenye vikundi vya uhasi. Tumsikilize mwanasheria Muhindo wa Sivinywa.
5: Torture ni infraction msheria yetu ya Kongo, na ni infraction ambayo watu ambao wanakuwa na pouvoir wanatesa wengine kwa ajili ya kuwapatia malipizi wala wa kuwasurutisha kusudi waseme vitu fulani, yani wanatafuta mave wala wanawatesa, yani anatumika kujina sawa ya leta wala na kuwa naye na eneo ambao anachunga. Hiyo infraction ya torture ni infraction nyiko imprescriptible, yani sheri nasema mtu akitorture mpaka akufa na anaweza fuatiliwa kwa wakati yoyote, hata ukifaa kosa uko jeune sijue leo apre miaka 15 wanaweza wakakufuatilia na utajibia kufuatana na sheria. Depuis 2021 kwa sasa ziko, lakini au moins kuko diminution mville me tena zinakuwa na ampleur hapa mwi 2025 na 2026 avec ce phénomène ya ma groupe armé, ma groupe rebelle, nabo wana commettre mabavire mingi kuli.
1: Wasikilizaji wapendwa, wamerejeshwa madarakani ni viongozi watatu wa kata ambazo zinapatikana kunako mtaa wa Vulamba, manispa Vulamba, na walisimamishwa kazi tangu tarehe 8 Mei 2026 ya kuwa walienda mbalimbali na kuweza kuheshimu viongozi wa ngazi za juu. Ni kama kiongozi wa kata Kongo Jasika Kambali pamoja na Mukalangirwa ndo wamerejeshwa kazini, ni baada ya kuweza kupiga rufaa na ilionekana kwa ngazi za juu kuwa hakuweza kuheshimu utaratibu wa kuweza kuachisha kazi. Ndio maana kiongozi wa mtaa wa Mususa Trifonds Swele Sende ndo ameweza kuandika barua ya kuwaruhusu kuendelea na kazi tangu tarehe 24 Juni mwaka 2026. Ni mwisho wa habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Saa 12 pita robo, programu za RTV zinaendelea. Kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu, tutaungana mara tena kesho Jumamosi na saa 12 na nusu kwa saa za asubuhi. Jioni njema, kwaherini.

ya mamangu ya mashabiki zangu ya wale marafiki ambao leo ni ndugu zangu. Sijabatika kusoma, nilifunzwa na ulimwengu. Nyimbo zangu ni mahubiri kwenye giza, minita mini sadaka ya wananchi, mkishiba nitaka. Kwa ajili ya msimamo wangu hata ndugu amenikataa, nachojivunia ni heshima inayonipa mitaa. Maswali ya mashabiki ya rambo, uko wapi? Umetuachia wasanii wanaoisifia chupi. Rudi baba wanyonge, kuja kuchukua kiti. Mnanivisha suruali wakati nyimko uchi. Nikirudi nyumbani, nyimbo zangu mtapiga redioni, mtapata shoni wahubiri mababiloni. Mtakuwa huru kwa kosoa wajomba kikosea, wala nikirudi nisimbe tu ni baki umondani. Huku niliko sioni mwangazo wa maisha swafichi, najitahidi kufosu asinicheke masnichi. Miezi tisa mateso mazarau na adisi. Mababu zangu mko wapi? Mbona kifu na kisi? Mamangu mzazi ananiuliza, mwanangu narudi lini? Mi mtoto wa mjane, mi ndo baba hali duni. Sina uriti wa kuachiwa, sijariti ya tagauni. Niliamini atanisaidia, nao wamenipiga. Najua ni kifa, wengi mtajitokeza kunisaidia. Mtanipatia majina na msaada hautonifikia. Kila nikiwalilia nateseka, mnaniona mimi ni chinga. Najutia kwa mtetezi kwenye nchi ya wajinga. Mkono mtupu haulambwi, njaa inaishi na wote, hata wenye vitambi. Nilitumia muda wangu mwingi kunyosha aliyopinda. Sikuwa najua kama mimi nashindana. Hisi kama niko mwisho wa safari, natamani kutafuta hela ya kujenga kaburi. Najua nitazikwa na

0: Télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji province za Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao liweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasio kuwa wa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama deki ambao kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Beniville na Territoire, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi kubwa sana kwa kupiganisha mabandia na visa vyote ambavyo vinaweza kusababisha ukosefu wa usalama. Kwa utangazaji na kuwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani ujuzi ama mafunzo inaolenga uongozi bora iliweza kutekelezwa kunako eneo ambako mpango hii inaendeshwa, nikisema Beni, Butembo na kadhalika? Na matokeo ni gani kwa viongozi ambao

0: tayari wamekusha kuchukua mafunzo ama wamekusha kupewa mafunzo haya? Tunazungumzia mada hii na waalikwa wangu wawili. Wa kwanza ni Coche Zeise Kahandiro, anatoka kunako mpango wa Esper. Wa pili ni Ngongo Maanga Jedone, anakuwa burgumestre wa komine ya Bungulu. Ni wale ndio tutazungumza nao. Bila kuchelewa, naanza nawe Coche Zeise Kahandiro. Unaweza kuanza kutuelezea ama wasikilizaji wetu wanaweza kuelewa nini kuhusu namna ambao mliweza kupana mafunzo ya uongozi bora wakati mlikuwa mkifunza viongozi wa kiserikali na wale ambao wasiokuwa wa kiserikali katika eneo ya Beni?
1: Tawajulisha kwanza population kama gouvernance sécuritaire iko na ile tunaita approach ya participation, ni kusema kila mtu anapaswa husika na sécurité. Sécurité haiko tena kusema ni watu wa ANR, watu wa police, watu wa FRDC ndio wanahusika. Kusudi communauté yetu tupate sécurité, inabidi kila mtu ajitie munafasi yake na alete kama ni habari na alete piste de solution ku shida zenye zinatukumba mu communauté yetu. Au niveau ya projet Esper, walitia kituo ya wakoch au niveau ya Jimbo la Nord Kivu, na kwa hiyo tuko na shuka pole pole ku niveau ya territoire kutia wengine wakoch, na tushafunza wa administrateur de territoire na wa na member wa société civile. Nikiwaza mambo iko naendeka vizuri na population itachukua hiyo hatua pole pole.
2: Concrètement ça mko na bafundisha mko na transférer compétences. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Yenye ilipitika ni kuonesha ile ilitoka mwa ile inaitwa décret ya premier ministre iliyokamatika kusudi namna comité provincial na comité locaux za sécurité zinapashwa tumika. Na mwa hiyo wanaonesha kazi ya kila mtu. Kama ni society civile wanamuonesha nini anapashwa faa, kama ni polisi wanamuonesha nini anapashwa faa kusudi sécurité yetu ikuwe asure.
0: Nigeukie kwako burgumestre Ngongo Maanga Jedone, utuambie kwanza matokeo ama matunda ya mafunzo ambao muliweza kupata ndani ya mpango Esper ni gani?
3: Ba formation ilitupatia ba outil de travail enye na tupermetre mena tuevolue mzuri kusansi ya kuservir population. Na ile depuis tulipata formation ile tunaona ke meme ile insécurité yenye ilikuwa criante leo inabaisse baka ya bakambriolage baka ya ba visite nocturne inabaisse. Ingekuwa tungefanya statistique kama ningekupresenter hapo, unaona ke non quand même kuko amélioration ku sécurisation ya batu na bitu yake.
0: Nikisema burgomestre, namuna gani sasa mise en place ya hii decret inachangia kwa kuboresha usalama?
3: Unaona mbele ilikuwa ke siye ba autorite na ba service siye benyewe njo tulikuwa tunafanya kazi ile ya sécurité, mais avec la formation nous nous sommes rendu compte que non kuko ba couche sociale ingine yenye inapaswa kuwa impliqué juu ya kuretrouver ile sécurité na paix ya population. Donc inakuwa njo combinaison ya ba effort yetu na ya population ba puisque si benyewe hatutayua bitu yote nyiko na pass inapita kule kwa cité hapana population ndio iko na sibiri na bonjo ba pasha ku dénoncer ba bitu yote nyi haimarche de façon que tufanye ba effort juu ya kueradiquer ile ba dérangement otenye population akoka na sibiri ku cité.
0: Nirudie kwako Coche Zeise, kwa mtazamo wako naona vraiment kuna kuwa volonté ya wa acteur étatique na wale wasiokuwa wa acteur étatique kwaweza kuchangia ama kuboresha ama kutekeleza mafunzo ambao waliweza kupewa.
1: Nashuhudia kama volonté iko juu tukaona vizuri wa autorité washanja fama itinerance na wana traiter certaines questions sécuritaires au niveau à base. Un exemple concret, il n'y a pas un mois administrateur de territoire na comité de sécurité yake walishuka wote kantine ili watatue shida fulani fulani pale localement, na watu walijitahidi kabisa kusudi walete habari na resultat na waza iko vraiment palpable. Yengine ni ku niveau ya société civile, tunaona wanakuwa engagé sana na wanajitahidi wanaleta habari kusudi mambo yakamilike katika hii territoire na ville de Beni. Mais yenye tutayua kama gouvernance sécuritaire iko approche ya mupya na inapaswa kuwa processus. Kama tulikuwa na wa coach au niveau provincial, wa coach au niveau provincial tusha forme wa coach ku niveau territorial na niveau ya ville na na waza tutashuka ku niveau ya chefferie ku niveau ya commune na niveau ya secteur donc ya bari taenda pole pole na watu wote watasikia ambayo inahitajika.
0: Kwako burgomestre Ngongo Mayanga, est-ce que kwa sasa tunaweza kusema ke unakuwa tena na lazima ya ya mafunzo ama accompagnement kwa kuweza kuboresha zaidi kazi ambayo mnafanya?
3: Formation inapaswa kuwa permanente même sporadique juu kama mkaacha sema no inisha kuisha tunaenea, hapana, hatuenea, tuko na besoin ya kukua formé ikue sie ba autorité ikue ba service yetu ikue meme population tuko lazima tukue formé de façon permanente na tuye namuna kani tuta servir population yetu. Formation tunapata, oui c'est bien, remise à niveau, oui c'est bien, mais il y a les problèmes de matériel. Il est en tout cas, ni anye kubeba kule kuba kubwa bemba na tuakompanyaka, tuko na besoin ya materiel, tuko na besoin ya mobilité. Puisque kuna posho kwa menace sécuritaire, a quelques mètres tuko kume kilomètre. Comment uta atende memu kapata alerte, c'est difficile. Kama benye bana tuakompanyaka ba partenaire, bana posho kupansi ku mobilité. Na ba materiel ya kufanya ba alerte, itakuwa le bienvenu.
0: Tunafika awamu ya mwisho ya kipindi yetu, mpendwa msikilizaji, unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Nasema 09 72 40 28 27. Koche Ezeise Kandiro, utuambie kwanza mekanizme gani ambayo inaweza kuwekwa kwa kuweza kuperenize mafunzo ambayo muliweza kupana iweze kutekelezwa vikali zaidi.
1: Mekanizme ya kwanza ni ile le fait que watu wana existe, notamment équipe ya makoch, mais aussi matière yenye wa autorité wa chapata na waza ile itasaidia sana. Mais aussi comme hakuna kitu ambacho kinaweza afanyika bila mamwaye, hapa ni kujulisha kama au niveau de, national kuko déjà ligne budgétaire et a prise en compte ya fonctionnement ya makomité locaux de sécurité. Mais aussi kuma aide ma chefferie, ma commune, ma mairie na vile kuna ligne budgétaire ambayo itahusika. Donc nawaza avec le budget tutaweza capitaliser ma kizote, mais aussi la volonté de l'autorité et la volonté des acteurs de la société civile.
0: Ukisema volonté ni kusema aye.
1: Kusema volonté ni kuona namna watu wanajitolea. Donc wanakubali hii namna ya kugérer sécurité.
0: Burgomestre, manière gani munalenga kwa kuweza kukapitalize mafunzo kwa ajili ya kuweza kuboresha na kutekeleza sana usalama katika eneo ambako munakuwa viongozi?
3: Tunakonte kukapitalize yabo. D'abord, tumentenire ile ba outil ya formation tulipata. Ile ba connaissance tulipata. Puis maintenir yao à travers ba évaluation. À travers ba réunion. Tunakuwaka na ba période ya itinérance. Itinérance, c'est-à-dire autorité communale. Na ba service yake. Na ba collaborateur bengine, biko banapita quartier par quartier. Kuongea na population. Kusikia magumu kanibiko nae. Kusikia ba menace kanibiko nae. Et cela, chaque quartier, c'est la façon de pérenniser, c'est la façon aussi de sensibiliser la population. Il y a une mouna kanya kuto accompagné, il y a une mouna kanya kuto dénoncé ka ba menace sécuritaire.
0: Kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi usalama wetu, ambao tuliweza kuzungumzia mafunzo ambao liweza kupewa kwa viongozi wa serikali na wasio kuwa wa serikali kwa ajili ya kusaidia kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya uongozi bora na kwa kuleta usalama wa kudumu. Mlikuwa nami Lakson Mbake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.

0: Anne, ça a été. C'est une caniche, s'il te plaît. Chef!
1: Mwalimu, nilipima kufanya uchunguzi kuhusu zile mapicha zenye ziko zinatembea kumutandao. Kuhusu vijana ya Bugo, aseme abo njue nye walipimaka kufungisha Kalimanziro. Lakini mina gundua kama ni montaje. Iko saku kutumu tu mwenye konendelea na undere mahabari za bongo.
2: Ndiyo, mimi no naivi. Mane kuko mwenye kona tafuta gisi ya kutia chuki kati yetu.
3: Sia tunakuambia kama tuko tunaenda kushamba. Kisha weyoko natuambia vya maordre kama njoordre. Nani njo alikuambia uzumie watu kuenda mchukulizavo? Unasema mchokie nyuma. Tulikuuliza nani mwenye kupatia mamlaka ya kuzumia nji. Wakati huko natuambia vya maordre ordre. Ordre za nani? Kiongozi komanda Kalash. Njo mwenye kupatia ordre.
4: Maneki unatatuambia kama tunataka kuwa bafungu wa komanda Kalash hapa kwa hii shule kwenye tuko tunaishi.
3: Msoge nyuma. Nifungi macho na nifungule mulisa kote hapa. Pongo jambo. Shia
4: na ushangali marama.
3: Kuna hamu ya tupatiria tuko mnini. Emba, tunakuwa mafupa wala.
4: Inafaa uelewe kama leo sisi tunaenda kufuna mavuno yetu. Sawa.
3: Komanda Kalash aliniambia kama kuko mkitu wa maana mwenye takuya.
4: Chuo mgeni gani
3: wala jutu.
5: Karibu tufate kipindi cha leo.
6: Jambo yenu meshe compatriote. Nasikia roho yangu inatulia kidogo. Kuona nakutanana tena na nyie wananchi ya Bugo. Ni kwa huzuni sana. Njoo nilielewaka shida yenyewe libafikiaka. Na bala pia tangu ile siku si hapa takata usingizi wala haja ya chakula. Nilikuwa mbali sana na Bugo. Kule mwisho ihusangi, lakini Kalasha alikia niona. Nikaiti kama mie na Kalashi. Tutakia tutaishi pamoja na nye shida zote na pamoja tutajikaza Bugo irudishe tena sura yake ya zamani. Asante sana.
7: Niko na ulizo.
8: Mama nyama nini hapana hapana. Sasa yakuna maulizo.
7: Tafadhali. Watu wanaanza kupumzika. Nipatie kauli.
8: Asante.
2: Allô, nimekuwa tunakuita. Je, unajua kama kuna vya mpya kuhusu Neli? Ah bon? Hakuna tabari fulani mpaka hivi. Oh Mungu wangu.
9: Manake mpaka hivi. Hakuna habari fulani kuhusu Neli.
2: Hakuna kabisa. Na mimi nilishaishiwa hapa kwenye niko. Siwezi kuficha. Nilishaanza fikiria vya mingi sana tangu Neli akosekane.
9: Huko na sheria. Hata na mimi niko najiuliza kama naweza kuwahi kuwapi kabisa. Nilipo mtakuita nani muyomba kule Mumuro. Akaniambia naye hana habari fulani kumuhusu.
2: Mbona sasa hivi tu binaanza leta boga zaidi?
9: Sana, sana. Tena shida nguvu ni juu muyomba haiko napenda kunisikia hata kidogo basi.
2: Ah bon? Haetu.
9: Ase manake mimi njo tu nafanya makosa ya nguvu sana mpaka nilie napotea. Manake sasa nilimuita. Alinitombokea ya ajabu.
2: Bon?
9: Ase jua nini? Nikasha tu Neli, atoke tu kunyumba, atembee mu barabara ye peke. Sikuwa na msiriveye, mpaka nafika mkiesi anapotea.
2: Basi uwenjo lituma anapotea.
9: Na mincha shangala. Asika binafikia mwele kiasi, njuu si musiki yake.
2: Miumbanai.
9: Bo, akini akose sa mwatu iku na sheria, sa mwatu sikuweza mapashwa yangu.
2: Mwalimu.
9: Ndiyo.
2: Ulishaka fanya vya maana sana kwa ajili yake. Sio nejua ni uneza jihukumu leo. Kupotea Neli, haiko kosa yako. Mimi kunaanza ona kama ile mamenasi ya kusema ba étranger ba toke. Haifai kukamata hayo sa vile mzaa. Hapana. Niko najiuliza kama Karima Nzira haezi tu kuwa kweli alishaka kufa. Kisha Samuel Neli naye ndio mwenye amekuwa victime wa kufuata. Ndio.
9: Tafadhali tafadhali. Merveille. Si sipi mataka kufikiria malheur ya vile ifikie binamu yangu.
2: Usinisikia mbaya mwalimu, usinisikia hata mbaya. Alakini, pima fikiri zaidi, tuone mbali. Kutakuwa shida msiku za mbele, kama tukue makini.
9: S'il te plaît, merveille. Tusikate matumaini. Mina zani, kutu kunye iko. Lakini sijue kama ni wapi.
2: Iko na Neli anakosekana huku na Mhumuru. Ilisha tuma, nina anja juliza vya mingi. Vraiment, toma tukue tayari, kupokea habari yoyote ile.
10: Liua, Liua, nini yaendeke tena?
0: Madame, s'il te plaît, ma guéridonne patie. Bati kwanza maji kidogo, s'il vous plaît.
10: Maya kunywa. Liua, mbona unapanda sana? Mungu wangu.
0: Nasikia mulote bariti.
10: Dafaa, Mungu. Mwalimu haiko hapa, Merve haiko hapa, Neli haiko.
0: Madame,
10: pike ndajitosha
0: hapa, Nguya. Niko maluma sana. Matete miyo.
10: Liu, wako na jitupa tupa sana. Nguya.
0: Hapa na niko nasikia sa vile te explose.
10: Pole. Lakini. Magonjwa gani ingine nyo uko na yu?
0: Iko kuluma.
10: Msio. Mwana hivi sivyelewe hata. Si ona mkichwa hii model, wakoza niite kwa za munganga.
11: Alo.
10: Alo.
11: Alo, madame Margarita.
10: Ni mie munganga, ndiyo ni mie.
11: Nasichafuga sana kupokea tele yako. Oh la la, Mungu asifiwe sana vraiment. Afya yako ilishakuwa mzuri.
10: Lakini munganga, ukubugono, hali haiko hata mzuri sana. Haiko hata mzuri kabisa. Chini hali aliua, mgonjwa sana.
11: Lakini, mbona nizungumze naye hapa, semeni pasi. Akaniambia kama mshasikia kama mzuri.
10: Bilikuwa bishaanza kuwa bien. Lakini ndio aliweke tangu asubuhi. Mimi naona vinakuwa vingine kabisa. Abugonjwa yenyewe mimi naona iko nayo. Nyingine. Iko naoma kwanza ya mingi sana, ya pili. Masikio yote ngapo mbili na vimba, ya tatu. Masikio nao baada ya kuvimba inarefuka tena saa ya sungura. Ibugonjwa gani munganga? Mimi naona vya hivi.
11: Tena mwingine huyo.
10: Tena nyingine nini?
11: Sikia. Kama uko pembeni ya liua.
10: Bimu ngani? Bitu gani tena utasema pale?
11: Haraka kabisa.
10: Unanishauri sasa ni muabandone tu ni uwe epeke hapa kabisa ni muache epeke kwa hivu gonjwa nye konayo.
11: Chef Margarita, zile alama ni sentome ya mbaya sana. Nihanga wazia, haiko sali uwa, alita kutio na magonjwa, zile magonjwa ya
10: Nini? Unadhani mbe kama liu atakufa?
11: Usipanike Margarita, usipanike. Brema kutogele. Wite haraka haraka sana kwa hospitali ya karibu mama.
2: Tafadhali, we ni nani?
12: Ukura ulisa, hey. Hauti sauti yangu. Ale, fungula bio mlango.
2: Kaka kipasi.
12: Hey, fungula.
2: Mina kuya wasi fungula.
12: Nasema fungula mlango.
2: Mungu wangu. Kaka kipasi. Ulikuwa kapi siku zote banduku? Tangu mlitoka kaka mprizo we na kambale. Sie wote tukua watu na wazia kama ulishaka kufa.
12: Mina waza kufa mie? Mina jua kama badu yangu ya mingi. Balikuwa basha furajua ili kuwaza kama mie nikufia mjela. Muko mnajidanganya sana. Na habajue kama niko mtu gani.
2: Kuwe nye walikuwa kana sema semi. Ulingia kama makundi mwamua hivi za wabandi. Asa mii, nikuwa nakosa kama kweli ni ya wapi na bongo ni ya wapi.
12: Watu wanasema kamingi sana. Alakini mtu hali yangu. Gizi tu mnanyonaka. Minuweza kukufa soa kapumbafu mwa hivi. Ata bali wikuwa naongeongea mingi kule. Walikuwa wanasema kama nakufia mjela. Mbona bataishiwa? Sibali shaona ngizi Mungu alinitetea. Akanilinda, akanitosha mumitego yabo yote. Inakufa bure.
2: Kaka kipasi.
12: Kama Mungu alininda mpaka leo, haiko kwa bure. Nijua raia kama niko na misio ya kusaidia kila mzaliwa wa Bugo apate heshima yake. Na niko tayari kuwatetea mpaka mwisho.
2: Mungu wangu. Uniko saa wewe huyu abadilika hata kidogo kaka kipasi.
12: Acha yako. Angalia ngizi mwingine ilisharibika. Jua kutawaliwa na baba etranji. Eh? Mie siwezi kuwa kati ya watu wenye wanafunga mikono wakati tunashambuliwa. Na watu wajue kama sikufika hapa kukuya chesi.
2: Unaweza tu kabisa kama wenye huko nasema pale, eh? Ile maneno ya chuki. Ndio tuko nao lazima mwe wakati kabisa, eh?
12: Kisha sasa na wewe unawaza tutabakia sawa masanamu, tupachike mikono wakati nyumba zetu ziko zinalungula? Hapana kabisa. Na wakati imefika ya kutetea bandugu yangu yote.
2: Mungu wangu. Nilishtuka na furaha kuona kakaangu kipasi anarudia kisha muda mrefu yenye tulikuwa natumaini tena kama kingaliki mzima. Ila nashangaa kuona kinywa yake ni maneno tu ya chuki ndio kingaliki natoka amo. Ndio kusema kaka kipasi hata badilisha roho yake mubaya ya chuki zidi ya baitranger. Banduku. Hata chuka kujuliza ni sababu gani mwa hii region. Wakati yote kukua shida fulani, ni mambo tu ya ukawila njoo kwanza watu wanatiaka mbele. Sike mtu, anaweza fikia kupata haki, hakipitia njia kuvunja haki za wengine.
13: Na wakati mnaingiza katika jamii watu wa kabila mbalimbali, mnapata ujuzi kutoka kabila mbalimbali. Sababu maendeleo ni mchango wa kila mtu, kila kabila, kila jamii inaleta mchango yake kwa maendeleo ya mji, maendeleo ya kijiji, maendeleo ya inchi. Ni kusema kila kabila inaleta yake na ile inatusaidia kuepuka mizozo. Lakini wakati unakuwa na kabila moja tu, wakati wanabaletea kabila ingine, pale mnakuwa na tanzasa kusema tusiitike ule wa kabila mwingine akui katikati yetu. Lakini wakati mnakuwa na kabila mingi katika jamii, katika kazi, inasaidia ile kuleta ujuzi na inasaidia pia kuepuka mizozo. Pale mzozo kabisa wa kikabila haitakuwa. Tutajenga undugu, ile inasaidia vrema kujenga undugu. Hakuna mtu anaweza wazia tena mwenzake, mnakuwa bandugu. Na wakati mnakuwa bandugu, mtoto wa huyu anayua kama huyu ni ndugu wa baba yangu, ni kusema ni ndugu yangu. Wakikutanana kama ni kumasomo, kama ni wakati wa kwa michezo, wanakuwa ni wandugu. Ujumbe tu ni kusema wandugu, tusogeleane na tukaribishe kila mtu. Pani tuko kukarefur, tunapasha kukaribisha Murundi, Munyarwanda, Mush, Fuliru, Murega, Mubembe. Wakati tunapakaribisha vile itatusaidia kuepuka mizozo na itatusaidia kupata ujuzi. Banyamulenge biko na ujuzi yavo enye labda Bashi yavana, enye Barega yavana. Barundi biko na ujuzi yavo enye labda she Bashi yatuna, Barega yavana, Bafuliru yavana. Na wakati tunapaingiza vile, kila mtu anakopie kadogo kumwenzake na maendeleo inakuwa kabisa katika kijiji, katika mji, na inatusaidia kuepuka mizozo na kuingiza katika watu yote katika jamii.
2: Ah, okay. Kama mimi nilewa mzuri, hata situasyo ikuwe namna gani, tunapaswa kuepuka kuharibisha urafiki yetu. Na zaidi, kuelewa kama haki zetu hazipaswi ondoa haki za wengine. Bila vile, tunaweza jisukuma mambo ya jeuri.
14: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita. tunashukuru kupokea maoni ya msikilizaji wetu huyu kutokea Kavumu, ambaye kisha kusikiliza kipindi ya posho iliyopita alitutumia maoni hii.
15: Kweli, ima kati ya usalama mdogo inafaa kukua makini sana. Mina hukumu ile tabia ya ule kijana bonde. Na pia, nafurahia sana ba mama ya Buku kuona abajachile kudanganywa na Kalashi. Ikumbuka kesho, iko natuonesha bimwa bimoya tunaishi hapa Kavumu.
14: Tunashukuru sana msikilizaji wetu huyu kutokea Banzi Muvile ya Bukavu, ambaye anasikilizaka vipindi vyetu kila wakati. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita, alitoa maoni hii.
15: Hivi ba mama Nyaba na bengine balisha zoe ile kazi ya mulimo, ingikuwa mzuri sasa batoke mwa ile kampi ya Bahami baruti mwa kartie zabu. Sasa Kalashi kuna muradi gani? Nasikia anaza chukua vijana kuwaingiza mkundi lake. Vile njo vikundi vya kijeshi zinaanzaka. Batu balisha choka na hii mambo ya vikundi za kijeshi. Inafaa batu baanze unda vikundi vya maendeleo. Sasa vile ile kooperative agricole ya mwalimu, hata kama ile kooperative haiendeleaki. Amani na maendeleo njo ya maana kuzidia vita.
14: Tunapokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu huwa kila siku kutokea Mufili ya Goma, ambaye kisha kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
15: Kila mtu iko na haki zake. Inafaa kabla tupende haki zetu ziheshimiliwe, tuheshimie kwanza haki za wengine. Bonde pahali ya kukubali na kunungunika na kustaki bengine, inafaa ajiangalie kama tabia yake ni ya mzuri, inaweza saidia kwa amani na maendeleo. Inafaa mwalimu ache kulialia, atafute tena wazo ya mzuri ya kuhudumia vijana.
3: Je, kisha kusikiliza kipindi cha leo, unafikiri ni nini zaidi Margarita anaweza kufanya kusudi watu waelewe kama mchanganyiko ya makabila haiko ubaya kupiganisha, lakini ni Valeri yenye tunapaswa kuprotege? Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi.
16: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
17: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
18: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
19: RVH

0: territoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, province za North Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: kipindi kia madibishu, kipindi ambacho naletwa na Victoire pour l'éducation kupitia RTVH, kinakuja kila siku ya leo na kwa wakati kama na hii. Ndio kwa maana tunakuletea SG ili tuweze kukokota tena masikio kwa watu wa mwa moyo kusie boti. Nasema vile. Tunakota masikio kusie boti. Na mimi naji kukota kwa masikio. SG tunakuletea nayo, tunakupatia nayo c'est parce que tushakuwa na faa vitu vya mingi sana vyenye haviendeki. Nisije mpya ambayo inakuja kwa ajili yako, kwa ajili yetu sisi sote. Na nimeomba tu watumisha ndani ya studio ni zetu tu za kawaida 0997 94 91 72, 0 82 43 20 6 19, 0 97 94 91 72, 0 82 43 20 6 19. Somaki anashikilia upande wa pili wa studio. Tunasalimia ambao anaitwa Jonas Mahangu kutoka pande za Mzambaye. Tunakusalimia sana. Salamu zetu zikufikie. Somaki tupatie mikro.
1: Usiko nasikia mbaya.
2: Rosalie,
1: Mama,
2: unaenda wapi tena?
1: Nenduliza Suzana programi.
2: Programi ya nini? Unamuliza programi ya nini?
1: Ya maombi.
2: Kama Samiri yako natumikaka, mina kamete nishaka beba mchia namo mihali ya kusuma mbo haa, minji minasimaka netu usiwaoneshe kwenye bwanako hiko. Senyo natoka kule, ukiwa niambie kweli. Nasikie.

0: depuis kwa rafiki yangu tu kweli si tunaongea kabia mingi sana tunaniambia ka unaniletea kama problem yako tuna debate kwazo. Biembo ni hawaka niambia juu ya ule babake na ule mtoto wako yake kia ni presente yeye. Donc utanisikize basi kama naku kama nimefamba kukuuliza.
1: Tuachane na vile kwanza. Jana ulienda ku kanisa?
0: Yesu unajua gizi mesi kusake kukanisa, tulikuwa kule na maombi. Basi.
1: Badi, mie nisha choka, kusemesha kweli, nisha choka kukwenda kukanisa.
0: Luzarusi, bwana sema vile, Mungu njua kwanza.
1: Wepeke angali, nafaka kazi haendekaki. Kila kitu maisha angu hakiendekaki. Basi, nimechoka kose Mungu haiko atana mbinguni.
0: Daro zali, mutu hasemake vile.
1: Mimi nimefika
0: kwa Mungu. Kwa unatafuta niogopesha wewe mtu mwenye unaenda kaomba. Ya Mungu ni vile, haikusasa mara mimi nafataka binaji.
1: Nataka mara ya Mungu ni vile. Mara mtu maisha mtu takaka fasi molele hakuna tashi anjima. Basi mimi nimefika kumwisho.
0: Ba, mara mimi nakosa kama nikwambie na ingine ilifuna unajichunguza. Ilifuna angalia maisha yako. Ju unakana mablokaji venye vina kale ya kanjo mana vyo ute vina kika vina kiaji vina jimanifeste vya vii jolifu unangalia na maisha yako daro zaadi simenjo mina kuriza kukesu ya babake na mtoto wako wakutela nimesau na jina konju ya taha unirepondre daro
1: vile vina liletea mafikiri sanu sikoye naluza kubile basi pato mnine nda
0: sunajua
1: kwa mtumishi
0: apana daro zaadi niko na kongeleshi. Tena tu kwa mtumishi kama tu ni kwenda. Unaona daro zari, mimi nikwambie. Kweli mimi niko rafiki yako. Na juu kusema agizu unasema useme vitu haviendekanake. Ilifo na jilibere unaangalia useme wenyewe vinakusumbua kuna jua giza kuitosha muroho. Unajua sasa useme hizi kwa mfano kama vitu vipi vinakusumbua sana. Ilifo na biambia kama ni watumishi, kama ni vitu gani. Giza unasema useme kazi haviendelea. Kesho ndio unaona na watumishi.
1: Nina njayo kwanza.
0: Sawa, mimi niko hapa. Akose. Niko nachunga mmere na alisema chatafika hapa leo. Nero njoo niko namchunga.
1: Okay, sawa, mimi

0: Jo sana kabisa.
1: Eh, ah, nani msani?
0: Naam.
1: Siku mingi bwana.
0: Tuko. Karibu sana.
1: Kunachunga watoto wa Mungu.
0: Tunachunga hekalu.
1: Fanya kazi na bidii.
0: Tunajitahidi.
2: Matunda ni mengi sana.
0: Asante.
2: Unaona kama nilikwambia uchunge hii paruasi. Nilisema uichunge kwa uzuri na utaratibu.
0: Kazi yenyewe tunaisogesha mbele tu.
2: Hapana kufanya hipokrisi ndani ya kanisa.
0: Haya.
2: Kwa sababu Biblia inasema inaomba kufundisha kweli ya Biblia.
0: Haya.
2: Hapana kutaja jina ya Mungu. Jina ya kutaja ndani ya Biblia ni jina tu ya Mungu peke.
0: Naelewa.
2: Alafu ukitaka kufundisha, fundisha tu maneno ya Mungu. Usifundishe jina ya mtu, usitaje kanisa ya mtu. Sababu pale ukitaja kanisa ya mtu, utakuwa unapita pembeni ya sheria ya Biblia.
0: Asante kiongozi.
2: Hapana tu kuna sensibilize kusema watu walete sadaka. Sadaka ndio, lakini fundisha kweli ya Biblia. Ni kusema nini? Mungu mtu akibarikiwa na mafundisho, atajiambia kuleta moya ya kumi, atajiambia kuleta sadaka.
0: Naelewa kabisa.
2: Nilipata raporo kwamba ulishatia program ya kusema kutakuwa sadaka ya kawaida. Ni kweli ama ni bongo?
0: Ni kweli kabisa.
2: Sadaka ya kawaida iko Biblia wapi? Nene likuambia kuna kwa sadaka ya kawaida? Ile kama kiongozi mimi nakatala. Hakuna sadaka ya kawaida. Kuna kwa moya ya kumi. Siko na peli dimu. Na ni kwa sababu watu wengi hawajue. Inaomba uwafundishe ile programu uite tena ndani ya programu zako wakati unafundisha.
0: Namna ya kutoa.
2: Namna ya kutoa. Yaani mimi mimi kama Mkristo wako nikibarikiwa, nitakuletea, nasema ubarikiwe mtumishi. Wakati ulikuwa unafundisha, nilibarikiwa, nikaona ni kweli yenyewe ilikuwa ndani ya Biblia.
0: Naelewa sasa.
2: Hapa niko unasema tunapitiza kitunga hii, tena tunapitiza na hii, sasa na ya kawaida. Pale unafanya iskrokeri. Fundisha kweli ya Biblia.
0: Hivi ndajitahidi.
2: Hivi pale utakuwa umefanya kitu cha maana.
0: Haya.
2: Unasikia?
0: Nimeelewa mkubwa.
2: Hivi inawezekana mtu
0: karibu.
3: Ndiyo baba mtumishi.
0: Karibu sana mama.
3: Asante.
0: Na upewe kiti.
3: Merci. Bwana Yesu asifiwe.
0: Asifiwe kabisa.
4: Habari yako?
3: Mzuri.
4: Ni kati ya Wakristo wa hapa.
0: Kabisa ni Mkristo wa hapa.
4: Asante sana.
0: Anashiriki pamoja nasi hapa.
4: Hiyo. Hivi ninatoka kote kidogo naweze kuongea. Najua shida ni nyingi sana, na pengine anaweza kuwa na programu fulani ambayo anataka kukuletea. Alafu mimi narudia, hivi kama unakubali ile maneno nakwambia uweze kuexecute.
0: Nimeshayasikia na nitajitahidi kuyatendesha.
4: Asante.
0: Mchana mwema.
4: Asante.
0: Hivi karibu sana. Na tutakuwa na maombi. Tunalibariki jina lako e Bwana, kwani wewe ni mwema. Umemuongoza huyu mama hadi hapa, na una lengo ili afike mahali hapa. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen.
3: Amen. Basi papa mtumishi, mie keki menileta hapa. Basi nishanja choka nduka. Hivi baba mtumishi, kweli Mungu iko?
0: Ah, kwa nini unajiswali hivyo?
3: Maisha yangu iko tu fasi molele. Maana kia Aisha njaga tana siku moja. Yo, basi mimi nimechoka na maombi.
0: Hivi nisikilize. Unapenda sasa maisha yako yaelekee wapi?
3: Napenda hata maisha yangu kwe kushanjima.
0: Aha.
3: Nifee kazi iendelee mbele, pana kubakia fasi mama kurudia nyuma.
0: Nani hayo ambayo tunawafunja hapa?
5: ni somo, ni kati ya somo ambazo tumesoma kwa mwezi ambao umepita hapa.
3: Sasa nimetumikia Mungu masiku za mingi, miaka imeisha, miaka na miaka, lakini kuna Mungu apenda kunikumbuka.
5: Nisikilize sasa, huenda kuna mambo fulani fulani ambayo haujawahi kuyanena. Huenda umefanya njia zambi, na zambi zenyewe haupendi kuzifunulia watumishi ili wakusaidie na usikike na maombi ya wakuombee na vyote vivirejelee na uunde uwe kiumbe kipya kama vile Wakorintho wa pili kipindi cha 5 mstari wake wa 17 inasema, unapompokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wako, wewe ni nani? Ni kiumbe kipya. Mambo ya kale yanapita na yote yanakuwa mapya.
3: Baba mtumishi, nishasema vyote, nishatubu. Kama nikosa nishatubu yote.
5: Umeshatubu?
3: Ndio.
5: Sikiliza, Luka, uchunguze tena Luka 12 mstari wa 2 nasema, hakuna kifichikacho hapa chini ya jua. Na ninakupa tena muda wa kufikiria. Uende ufikirie. Unanielewa?
3: Okay, sawa baba.
5: Haya.
3: Nimekuelewa.
5: Hivi
3: nimepita.
5: Tuonane tu. Na ninafikiria kwamba utafikiria zaidi.
3: Okay, sawa.
5: Haya.

0: siri ba bang.
1: Ule jadi tu siapa masa?
0: Nasi lingkaran mu.
1: Nara monyet takkan aku lipat masa moni nani. Mama aku lakukan betul monyet takkan aku lipat masa moni nani.
0: Kanja isi kunya ni masa maya ya bure.
1: Ha aku nana kisah batu abe kau nasa. Utak kau nasa aku masa maya bure aku ya nani. Mana lakukan betul masa moni bure ni nani.
0: Ambo atau kau nasa maju ya hewa. Ambo hewa haiko bi enjoy kau naca hatu sah.
1: Ama haiko bi ya wapi. Aku nana kisah ni. Le hongari kuna pita. Hewa ya wapi jinyi haiko bie?
0: Hewa haiko bie.
1: Basi. Mamako, nye gizi biko nasoma mbo masomo, masomo. Kumbe mamako kwambie kweli.
0: Mamie ntani.
1: Iko nauliza, iko natembeza kwa pemono. Unaoji tepemono takuwa natoko makuta ya masomo. Bari kumbeka makuta ambo masomo ni abure. Wapi njibiko nasoma masomo ni abure. Ukuna watu wikonda kwa masomo.
0: Masomo, iko nakuwa kame ina...

0: Susana.
1: Oui, ni nani tena kumulango.
0: Ah, we tunakwanu kwa munyumba.
2: Sharje kwa papa mtumishi.
0: Basi. Nimekosa kama ai.
2: Useme.
0: Ah, amepima nie.
2: Basi Daro Zari nikwambie kitu kimoja. Hmm. Waye, ushikute tu uta donge mie gizi mimi na gizi mimi nasomaka na Biblia. Si unajidesharisha kanjo unajisikia kuna kwa huru mkitu. Kama tu takuna nyamazia tu maneno yako siyue kama utendana naye mpaka wapi Daro Zari nini juko nakusumbua
0: basi dada ninakwambia usiambiake mtu basi unisikile huru usiambiake mtu ikwe tu siri yako
2: manake
0: mie na wewe
2: si unajua gizi mie niko rafiki yako nishakukamata sana dadangu
0: ninajua gizi uko rafiki yangu
2: shikute huru kuniambia Nini, acha kusumbua kwanza Daro Zari, acha tia kwanza roho, kwanza fasi moya, njo useme Daro Zari.
0: Pia mtumishi ameniambia,
2: amekwambia nini?
0: Vimenikusa sana. Mungu, Yesu wangu nisamee baba, Mungu.
2: Ah, pole pole kwanza, pole pole Daro Zari.
0: Daro Zari.
2: Amekwambia nini kile kinafuta kinakustula mara mwa vile?
0: Wadi. Ronola mtoto mweniko naye.
2: Kama njo na sababu jina kama njo kai ndo.
0: Ye de kila.
2: Eh. Ah, de kila mimi naona.
0: Ule mtoto. Ule mtoto. Nende musala ku baba.
2: Iyo!
0: Susana, naombi kwa siri yako. Usiambie mtu basi pardon nisikilie huruma.
2: Wacha mbuchi nini? Unasema nini Daro Zari?
0: Mungu wangu, aku sina njoo mablokaje pale kwa siri ya njaka Mungu.
2: Wacha mi Daro Zari, ulifika kama nini kuku? Kukamatana na nani na babako.
0: Dadai kukua kutakangu.
2: Daro Zari.
0: Kukua kutakangu, Mungu.
2: Suna kukuka Mungu
0: nisame.
2: Sikia kwanza, anja tudi ya kwanza. Tudi, Daro Zari, suna somaka na Bible. Suna kumbuka mu Bible wanatuambia seme... Ulikuwa kama ba watoto wawili. Wale watoto wawili balikutanaka babo na iko nani niko buchi. Wale watoto nye barilaini waka.
0: Yesu. Mungu.
2: Sijui kama uko nini mara mwana kuzala mara mwana kubabako Daro Zari.
0: Aiko kutakangu.
2: Uchami Daro Zari kapata pale.
0: Agosule mtoto ni muenjo problem tenjo.
2: Nini? Ule mtoto ni victime hajue kia wapi.
0: Mungu nisha kuomba pardon.
2: Ona Daro Zari. Sasa, sumetoka kwa mtumishi. Ushaka mwambia hivyo nyume niambi.
0: Sio mwambia.
2: Sunaona Daro Zari venye niko nakwambia. Shikaze uonane tu na mtumishi komsa umwambie tu hivi ndio yume niambi.
0: Kama taweza kumwambia.
2: Ah, si unaona ile ilikuwa mablokaje. Uende tu shikute tu huru umwambie.
0: Basi napi mangalia kama ndoza kumwambie.
2: Atawepe avec ça tu shapata laana tu ya mingi sana. Ndio maana kila kitu yote haendelee yake mkazi yako.
0: Na mimi nimekosta tele. Sasa mtumishi ameniambia. Yo me costó. prostateke ile njina leta mablokaji.
2: Basi tujikaze. Basi, siyo kama nifunge mlango kama nikupeleke ama...
0: Apana juu kwa kipe, acha ntashipeleke. Lakini sinikawa mtoto zambi ninaishi.
2: Apana, usifanye vile, usifanye le betize kabizi. Basi, pale nimekubwa sasa, sasa nimekubwa, ile zambi yako nimekuwa duple sasa. Usifanye ile kile kitendo, Daro Zari.
0: Basi, acha niende muangalia tena mtumishi.
2: Uonane na mtumishi, shikute huru. Donge umweleze kila kitu yote kama sama hakunambia na vingine, donge ujidesharjere kuyeye. Sawa?
0: Ok, sawa basi.
2: Ok, sawa.
0: Se ingine?
2: Ok, Mungu akutangulie mbele.
0: Basi.
2: Ok.

0: ないし。
1: カレーパン。カレーパン。
0: パパンとミシ。
1: 目は切ってやる。
0: あさんで。マシ、パパンとミシ、ミメクやってない。
1: エビ、ミスキリンセ。Wakati maneno yako nilikuwa nikia onesha Mungu nilikuwa nakufunuliwa kwamba huwa unajitendesha yale ambayo ni ya mwili au enende na roho na unalaana kama vile inavyoandikwa wa Galatia 5 mustari wa 16 ukishuka mpaka 22 wa 16 unasema endeni kwa roho na mtatenda msitende yaliyo ya mwili na pale kwenye mustari wa 19 hadi 21 inasema yale ambayo ni matendo ya mwili ni wizi, uongo, usharati na mambo kama yanayofanana na haya. Na mtu ambaye anatenda mambo kama na haya kabisa hataona ufalme wa mbingu. Ila yule ambaye anayeongozwa na roho ukiingia katika 22 unasema matendo ya roho ni upendo, raha, amani na kadhalika. Hivi nisikilize. Na inaandikwa katika Yohane 8:32 semeni kweli na kweli itawaweka huru.
0: Baba mtumishe mnisame. Mama wangu anisame kweli.
1: Mungu atakusamehe.
2: Ameshazaa mtoto pamoja na babaye. Babaye mzazi.
3: Manake ni kusema okay. Amekuhakikisha hii?
2: Amehakikisha. Na wakati nilikuwa nikisali juu ya jambo lenyewe nifunuliwa kwamba yeye ana kifungo yeye. Na wakati
3: ameniambia hivi hivi kia tuonge kwenda pembeni.
2: Haya.
3: Mama uko pale kidogo.
0: Okay sawa.
3: Wakati ninakwambia alibeba mimi
2: Sasa yeye kakamatana naye kimwili hivyo.
4: Kitu ambacho ufanye sababu mimi natafuta kurudia. Wende muulize kama iko na mawazo gani kuhusu huyo mtoto na ule babaki mwenye alimbebesha mimba.
2: Aya,
4: iko na mawazo gani?
2: Naelewa.
4: Wakati yeye atakwambia alafu unakamata program ya kumuombea yeye peke. Juu tuweze kungalia kama Mungu anaweza kumuonea tena huruma.
2: Asante.
4: Mimi hakuna chochote chenye anaweza kusa kinawezekana. Sababu amelainiwa. Yeye angali mzima hayapata magonjwa. Sasa na magonjwa wakati itaongezeka. Sinaona kama amekata mtu akulia kila wakati.
2: Ana majonzi na kumtazama kwa uso kabisa yeye ni mtu ambaye kwa kweli anachukua mengi kabisa.
4: Yani, kitu chenye kimekuwa mzito sana kwake. Hakukwambia kama alifanya ile iliaje namna gani babake alimpatia dawa ama ilikuwa namna gani?
2: Hajanizungumzia kama iliaje.
4: Okay. Ile yenyewe nakwambia, mko ndo mpatia makishtio karibia. Hiyo ni muuliza tu vile utaangalia kama atakwambia ni.

09 94 91 72 09 94 20 6 à 19 kwenye WhatsApp iko 089 68 04 6 97 089 68 04 6 97. Zile ndio numero zetu ambazo tukatumikisha ndani ya studio. Sije ile imekujia mefata première partie ya Sije. Tuma maoni yako, andika kama umesikia nini na kama umepata nini comme leçon morale mwa hii première partie, ili takuwa ya maana sana. 09 97 94 91 72 09 94 20 6 19. Pia 089 68 04 6 97. Wewe nasema merci kwa kipindi, mie ule mufie hana bahati. Merci. Mwingine anasema accent kwa kipindi, ule musika hana akili ni mujinga. Hapa ni chance kutoka Munuli, sana chance kutoka pande za Munuli. Mwingine anasema nini? Mwingine anasema merci ku emission. Ni matata muko na mchezo, muko na mchezo yangu hapa ni la joie Luvale depuis Kasinzwe. Muko na mchezo yako donc na uko napitia vya saville pole pole. Wanasema ule sheri wapi hana akili. Basi wanasema merci kwa kipindi, hapa ni Michel, ni Mikaele wa Kansesa. Merci sana Mikaele kutoka pande za Kansesa. Tumepata message ya kwako. Umwenye anasema bonsoir, merci kwa kipindi. Nashukuru tu. Kuko vitu vyenye unafaaka, kuko vitu vyenye uneza faa, unawaza utakosi ni kujifurahisha. Mimi niko najiletea malaana. Wajiletea malaana. Wewe unasema merci kwa kipindi, hapa ni Bionere wangu ule. Ule fie hana akili alaniyo. Wewe unasema hapa ni Simba Boy. Umwe anasema ule musika ni mtoto. Ni mutende, voilà.

Atuka kuandika ni nguvu. Anasema bonsoir, merci kwa mafundisho. Ule dada Mungu amsamehe, hapa ni Mama Mary wa Kiambo. Nimesana Mama Mary kutoka pande za Kiambo, tumepata message ya kwako. Mwingine anasema bonsoir, merci kwa kipindi. Ule dada hana akili hata kidogo, hapa ni Dark kutoka Musimba. Nimesana Dark kutoka pande za Musimba. Mwingine anasema merci kwa kipindi. Ule Sheri ni mjinga sana, hapa ni Bives Mulinzi. Sana Bives Mulinzi, tumepata message ya kwako. Mwingine anasema merci kwa kipindi na kwa mafundisho. Mungu amhurumie ni Nehemi pa Busala. Sana Nehemi kutoka pande za Busala, tumepata message yako. Na mubaba naye hana akili, hapa ni Gentille wa Kitulu. Sana Gentille kutoka pande za Kitulu, tumepata message ya kwako. Mwingine anasema asante kwa kipindi, Mungu awabariki. Mungu awabariki, asante sana. Mwingine anasema merci kwa kipindi. Ni matata muko na mchezo ya nguvu, hapa ni La Joie Luvale depuis Kasinze. Mungu ahurumie mudada. Basi Mungu atamhurumia tu. Mwingine anasema nini? Wewe anasema hivi, anasema atuka ma message ni za mingi sana. Nikikatala kusoma message yako, usiseme ke nikatala kusoma message yako. Ma message zishakia za mingi sana. Wewe unasema accent kwa kipindi, munafaka bien. Tunafaka bien, merci. Mekumbe na kwenye tumekuambia, naona tusha mvitu mbili ama chimoya vyenye vitakusaidia ili nakwaka ya mzuri sana, bila kusema ke utasikia vinaingia mulisikili ya gauche, vinatokea mulisikili ya droite, deja na vimezi mukala mwe, hauta vikumbukaka tena ta siku moja, ili nakwaka mbaya sana. Ya maana ni siye kukuambia na unatendesha. Asante bo, ichi ni staffa kacha vivi na mii. Gisi chilifikia kaole, na mii sipendi chikinifikiaki. Unajizuiza kwa vitu bimwa bimoe, ni nitakuwa ya maana. Tunazoea kusema masiku za mingi ke, wakati yenye unajenga, kumbe chinaviro unatia kwa mulango. Unatia kuna manjanja yulu kuchinaviru pale na waka bie. 0997 94 91 72 0 92 43 20 6 19 0 92 43 20 6 19 0 92 43 20 6 19. Bien, tunatoka ndani ya studio, tutaturumia kutoka ndani ya studio. Sante haiko bien, donc tushajikaza ta. Tunatoka ndani ya studio, tunaendelea programme toujours za radio, na tupatane vendredi prochain kwa deuxième partie. Ciao.

0: Pharma. Sabuni hii inatunza magonjwa yote ambayo yanapatikana kwenye ngozi yako, mama, baba na watoto. Parasheria bienvenue bali ya tendance. Olingi nzoto na yo eko makitoko pese mesembe. Soko la kaka na sapote tout mon sol. Résident de Boutembo et ses faubourgs, ne vous posez plus de questions
1: sur les enjolivés
0: votre peau, la métamorphoser pour qu'elle redevienne telle qu'à la naissance. Vous voulez réhabiliter votre peau? Il n'y a qu'une solution. Utilisons tous les savons tête mozol. Savons tête mozol, soin, santé et beauté. Sabuni tête mozol, il a toujours filaire. Ama mouili en kouacha, wisuli, nikoroto, boupele, matungulu, bouton, gami, kibinjo, mihenye. Hata kama mtoto wako ameshindikana hospitalini mahali popote hapa, suluhisho lake ni moja tu. Sabuni Tetmozol ya duka la Bebel. Ba mama na biso, lisungia nzoto na yo, na mwana na yo, asala lisusu atake na maladi oyo ezwa kabana pona kosale la sabuni ya sud kostike mingi, sale la savo Tetmozol, ezana ingredient moko citronella. Savo Tetmozol ni sabuni ambayo inatunza watoto kulingana na magonjwa mbalimbali. Savo medical Tetmozol, pona yo mama, na mwana na yo, na bato nyoso na ndako na yo. Ce savon est fabriqué par une industrie pharmaceutique la plus sûre en Afrique. Jackal Pharma se trouve au Nigeria et nous produit Tetmozol. Mon savon, ton savon, notre savon, il traite plusieurs maladies qui menacent notre peau, à l'instar de la gale, filaire, teigne tondante, bouteaux, le fissure au pied et j'en pense. Angalisho na kutumia sabuni ambazo zimetengenezwa na sud kostike nyingi, kwani zinapunguza maisha yetu, zinaua pia macho ya watoto hawawezi tena kujifunza vizuri, zinaharibu hata pia watoto wasichana kuhusu ubikira. Tetmozole oyo final eza final cri de guerre. Muna niima sabuni, munafanya erere moya grave. Batutu toso kula kaka na savo Tetmozole. Ba kongole nyoso to utiliser kaka savo Tetmozol pour na ko prévenir ba malade nyoso ya filaire, teigne tondante, la gale, mycose, bouton na ba malade oyo mingi ezalaka na mposo na yo. Papa hangi kitamuliko lo boko na nguya suki satembe. Toye na système ya kitambala ya mama mwili. Retrouvez les savons Tetmozol aux établissements Label. C'est partout en RDC. Mezo Label, la déesse de la beauté en RDC. Mwindo Kitamuliko Hangi Vigno Label, le seigneur de la beauté à République démocratique du Congo.
2: Savons Tetmozol, nga, nati kango, pona zwa zero, na kosomba ango.
3: Bien, msikizaji mpenzi, emisio la Belle vous parle iko mbele yako, na leo ndugu msikizaji nilipenda niweze kukuelezea kuhusu mapya kutoka kunako butiki la Belle Pharmacy. Na ndugu msikizaji utaweza kutambua kwamba leo butiki la Belle Pharmacy iko vraiment très en forme, na imeweza kujitahidi kwa kuweza kukuandalia vitu vingi ambavyo vinapashwa acha mwili yako inaboreshwa, mwili yako inapendeza, na unyumba yako inakuwa tena na reforme ingine. Aloro ndugu msikilizaji, leo ni cour de grand, na nilipendelea nianje kuambia kwamba utoshe mtoto kando kando ya radio juu ni leo ni kuingia ndani katikati na kuweza kukuelezea kitu gani nyinyi naweza permettre papa aweze kufurahia. Comme on naweza nani unaweza sauvegarder votre truc yenyewe, na ile donge tunda yenyewe inaachaka unyumbi na kamilika. Alors ndugu msikilizaji, niweza kuambia kwamba leo kunako butiki la Belle Pharmacy kuna mambo mengi, kuna kwa mafuta mapya na sabuni nzuri, kuna kwa parfum, kuna kwa bande hygienique za kuweza kukoserve kiungo kwa siri sipatwe na ma infection. Na vile tutaweza kukuelezea kuhusu koma unaweza desinfecte mwili yako, unaweza pakala mafuta namna gani. Ndugu msikizaji, leo nilipenda utege sikio, paske leo butiki la Belle Pharmacy imeweza kukuletea na mai ya kuweza kudesinfecte mai avao nawe. tumeweza kuwa na engine ma ideologi, ma technique za kuweza kudesinfecte mai parce que leo unaona makrima zinachanje watu wanagonjwa nini donge sanda permettre alors leo kuna ko boutique la belle pharmacie tumeweza kuwa na technique ya kuweza kudesinfecte mai tumeweza kuletea kwanza desinfectant tetmozole ambao inaweza kuharibu na kuua na kudetecte ma microbe zote ambazo zinakuwa ndani ya mai juu ile mai souvent njo inatuletea kama mikrobi na ukafika kunako boutique la belle pharmacie tutaweza kuelezea kwa wingi bien. Alors ndugu msikilizaji, niliweza kukuambia ndugu msikilizaji, nikakuambiaka boutique la belle pharmacie ni kitu gani ambayo inaacha wanaita boutique la belle pharmacie. Ni kuwa hiyo boutique iliweza kutambua kwamba mafuta kwanja ni dawa. Na wewe ndugu msikilizaji mwenyewe unanifuata, inaomba kutambua gisi mafuta inakuwa dawa. C'est pour cela. Ukiona mtu amependeza mwenye amefika kunako boutique la Belle Pharmacie. Parce que leo mwingine Butembo ukatembea utaona badada wenyewe wamependeza. Simama kwanja pakurida mbiasi. Simama mkuriki njasa. Angashuka ku huku maropo ya Kitulu. Utangalia badada utakusa udada vrema na yale umbi wakatu ni vale watu wenye wamejua sekre ya urembo ni kuingizana kunako boutique la Belle Pharmacie. Na ndugu msikizaji, we mwenyunga na jiono unajangalia mumirware unaona kadira kuhaiku ayu unakuwa na maske de VS mosher ami badada bie basheria bie musikuwe distrem leo mungine abutemu na komala inakuwa vile turistiki. Alors pourquoi naweze kupendeza kia kunako boutique la Belle Pharmacie parce que c'est le seul boutique la Belle Pharmacie enye iliweza kujitahidi na kuandaa docteur kwenda musomesha pande za Madrid, Espagne juu aweze kujitahidi kuweza kufanya nini kuweza kwenda jielimisha na aliweza kujitahidi kuenda kuongeza masomo ili aweze kuya kuwatengeneza na kuwa prescribe dao ile mamafuta enye zinastahili kungozi yako. Paske leo kuko watu wengi wenye leo wakati niko hapa kuna ku mic utasikiliza mtu ile maneno yenyewe kunasema na njoo yenyewe atenda sema. Alors ndugu msikilizaji, il faut faire attention paske leo hauwezi patia mtu mafuta na hauna ile capacity yenye uliweza kusomea kuna kuongozi. Amweke mtu afike kwako yeye akwambia aseme eba nipatie ile mafuta ya coco care na glycerine ya coco care wala nipatie creme la belle na savon tetmozole wala savon antiseptique ya bib ville mewe nina juu hauna capacité ya kuweza kuprescrire mtu. C'est le seul boutique la belle niko autorisé parce que mekuwa na un docteur mwenye alienda janda kusoma na wakati docteur alienda kusoma wewe ulikuwa distrait ulikuwa nakunya sijue mapombe ulitembea ulienda wapi. Mais leo batoto wa Butembo, batoto wa RDC, batoto wa Goma, Kisangani, Kongo, Mobimba, mumekuwa na chance kabambi ya kuwa boutique la Belle Pharmacie iliweza kuandalia docteur mwenye iko na capacité. Hata mtoto wako iko na butoza na muna gani? Hata mtoto wako iko na magali, mayode, malordi kungozi ya ngozi, iko na vitu gani venye vishashindikana. Aliendaka wapi wanamwandikia mafuta zenye zinaharibisha ngozi yake. Uko na maprobleme hata huku masekse kuna washaka huku mwili yako inakusumbuaka donge haulalaki upate usingizi jua mwili kuwasha. Monsher kuya kuna ku boutique la Belle Pharmacie. Boutique la Belle Pharmacie imekuandalia un docteur mwenye info unafika tu ku problem ya ngozi. Unapenda kuwa na tendiri uko mweusi unapenda kuwa kama ndi donge ukwe kama mutu mwekunda mwenye kupendeza kuya tu kunako boutique la Belle Pharmacie. Ule docteur atakuandalia mafuta na utapendeza. Dada, kaka, wewe muona babo garso unapenda upendeze na kila mtu aone hui mama risala, ni sherti na kuambia ufike kunako boutique la Belle Pharmacie. Na utakapofika pale utaonana na docteur wa boutique la Belle Pharmacie na atakuprescribe mafuta. Hii mafuta inastahili kungozi ya mwili yako. Hii glycerine, hii savon. kwetu si hatuna kapasi, hatuna ile desturi ya kuchanga kama mafuta kusema se mtu atamwanga mafuta unatia sijue nini unatia na nini unatia alafu unaambia kilia wewe enda utarudia no foolish pro donc il faut faire attention il faut mona respecter mamwili yenu c'est pour cela kubaonesha ke muko ba lazima na kuonesha ke beauté yenu ni souci ya boutique la belle pharmacie pour que ukwe bien manake ni boutique la belle pharmacie takutengeneza nutakukisha kwa bien wewe malgré unaweza penda kwa bien mais souci donc la belle hayo ni kwake sasa yeye anafurahi sana wakati unapendeza na alors ndugu msikizaji il faut faire attention kule kwenye wanavachangia mafuta sijue nini kuya kunako boutique la belle pharmacie watakuonesha pakala dada hii mafuta glycerine na après une semaine wepe kutajangalia après 4 jours parce que mafuta mzuri inaonesha resultat que après 4 jours une semaine na kama kuna probleme ya kuwasha mabuto matambo marujal ma vergeture kuya kunako boutique la belle pharmacie hiyo probleme zitaisha. Na kama ninazoa kusema tulikomala na we, tulisoma na we primaire, tulisoma na we secondaire, alakini mie nilenda ongeza masomo pande za Madrid kusudi upendeze na uwe murembo na kila mtu akuone na uteneza kata memu 70 memu 80 kila mtu nangana kuazia mavendeni dani alors kupata vile vyote puruku wavandaje kule yote kia onana na docteur wa boutique la belle pharmacie na u docteur anakuwa libre de 5h30 à 9h utamona très calme atakupatia mafasirio gisi gani unaweza jikomporter mu kukitanda gisi gani unaweza pakala mafuta unaweza fika tu yeye atakwambia dada mbona uko na tambo uko na data esi tu wale badada ba madata nina kuambia dada kuya kunako boutique la belle pharmacie ile madeta migulu wako kupasuka pasuka kukua na ima maekai unakuwa sasa maki ya chuvi donc dada kuya doktora wa boutique la belle atako prescrire mafuta atakuambia kama unaweza desinfecter mai na utapata solution na unapendeza kama bwanako alikuwa shakimbia tarudia direct ile ilikuwa kukonesha boutique la belle pharmacie ni nini. Na njoo kwa mana tuliweza kuandaa docteur. Na niliweza kuambia wale wadada wenyewe wanakuwa na masura, wala wa mama, wala wa garso, unakuwa sasa mwenye unatoka ukilio. Kila siku anakuwa anakuuliza, "Eh dada, uko na problem gani? Eh kaka, uko na problem gani? Eh sheri, uko na problem gani?" Ah, eske wengine wanaweza kuwa anauliza vile juu ya sura yenye na jigunja-gunja. Ijapokuwa uko na docteur wa boutique la belle pharmacie, mwenye anapasha kuprescrire mafuta. Anakupatia savo na unangalia ke problemi yako inapata solution. Alors ndugu msikizaji, ni ile ambayo niliweza kuambia kwamba kapasite ya boutique la belle pharmacie. Alors ndugu msikizaji, nikakwambia kwamba avant kupakala mafuta ndugu msikizaji, il faut qu'utiliser désinfectant. Na hii désinfectant usitilize n'importe quel désinfectant. Na pourquoi j'ai épargné kuma maladie mbalimbali tumikisha désinfectant stérigel na ile désinfectant stérigel itaweza kukusaidia kuna ndiko stérigel kuna kwa na msalaba mwekunda na ukiangalia sana watakuandika ina iko fabriqué par Gandour angalia mzuri sana wasiweze kukudanganya parce que leo tunakia constater que badada problème mabuto mwingine ya Congo mwingine butembo ba, va dada va ma bouton m'entancher si joue nini dada tulikia constater ni après tout ni kukua hamwezake ku utiliser ma désinfectant avant upakale mafuta parce que mu madouche muko ma microbe ile msamu unakana watu wengi njoo kwa maana tunawaambia please defo fika kunako boutique la belle pharmacie mais tumekuandalia désinfectant yenye usiuze ovyo ovyo. Kuya kunako boutique la belle pharmacie wa kupatia désinfectant enye unapasha tengeneza nayo mikono yako avao upakale mafuta. Na doktere wa boutique la belle pharmacie ataweza kufasiria kwa urefu. Na ndugu msikizaji nikaweza kuambia tena. Leo, purke mae yako isikuletee mabuto.
2: usikuwe na maprobleme kwenye ngozi ya mwili yako. Ni sherti ndugu msikizaji, uweze kudezefekte kwanja mae yako nyuta nawa na dezefekta ya liquid tetmozol. Na hii tetmozol liquid dezefekta inakuwa na ma andish ambaye na kuelekezea kumatumikizi yake. Na afa kuna mama ya doktora wa boutique la Belle Pharmacist atakuandikia kwa utate usifuate ma ekrize nyezi kwa pale parce que zile tunatia en general. Me wakati nye doktora ameweza kuona na mabuto matasha naona eta ya ngozi ya mwili yako, ataweza kuambia hii liquid tetmozol utie kandite fulani ndani ya mai yako ju mai ipate kuwa desinfecte comme il faut. Na hii desinfecta inakuwa vraiment sec, haina ta tone moya ya mai. Na hii desinfecta ukashikata voir meme kunyumba na kisu. Ndugu msikilizaji, kumbuka kukamata ile udesinfecte ile kidonda kwanja udesinfecte, na après unaweka ile mai ya tetmozol na unaweza tumikisha vile. Kuko wengine vitu wenye tunaweza kusaidia navyo. Me ile desinfectant liquid tetmozol itakusaidia directement hata kama mwili inawasha wala kidudu na kuluma, hata kama ni kidudu ekonda. Ile konda ukasikia tu imeapparaître kwenye ngozi ya mwili yako. Ndugu msikizaji, kamata tembea tu na koto, tia mai kidogo, liquid tetmozol kidogo kwenye koto, na ile uweke pale kwenye nani ile ekonda likuluma, na hautaweza kupata ta problem na utakuwa umependeza, utakuwa donc itakuwa sans effet. Alors liquid tetmozol ni kitu nyetu tumevaletea kusudi udesinfecte na mai. Tunajua probleme ya mabuto, matambo, iko probleme ya ma microbe. Angalia gisi ekonda inafahamu mtu. Angalia mustiki kakuluma igise na kufaka. Alors tunakuambia, hata kama mustiki likuluma, me ukishatia tu ile desinfecta tetmozol ndani ya mai, ndugu msikizaji, nina kuambia, wakati nyume na ule mai nyiko na enyuli desinfecte na liquid tetmozol, pale pale ile problemi itaisha. Après 30 minutes, tona mwili na rejuvenir, na unakuwa mrembo na unapendeza. Alors ndugu msikizaji, nika kuambiaka vraiment kwetu si tulijikaza tuende etidie. Donc mon cher ami, nous on a etidie kuboresha ngozi, na tulijikaza sana tupoteze pesa tuende, donc tuende inji za mbali juu mwili yako ipendeze. Na Butembo, Goma, Bukavu, Kisangani, tuweze kuwa na varembo batoto wa Kirumba, tuweze kuwa na watoto warembo, na mtu afike kwenye mujo. Ndio ndugu msikizaji, ni kwa ni kikuelezea kwamba tuliweza kujiandaa kwenda soma juu yako, juu upendeze na juu uwe mrembo. Alors ndugu msikizaji, tukiendelea mbele na mada yetu leo, niweza kukuambia wakati nimekuandikia mafuta, nimekuprescribe mafuta ambayo inastahili kungozi yako. Usiende fatana tena huku na kule. Paske leo ukiangalia watu wanakuwa waribifu, watu wamekuwa wenye chuki. Daire nikiendelea, naweza kukuambia ukiuza mafuta yako, ni sheti mafuta yako ikuwe secret yako. Usiweze kuelezea mtu, paske kuko mtu mwenye leo unaweza mwelezea niko na pakala creme label, niko na pakala coco care. Donc wakati umemwelezea tu vile ye atakwazika, tendiri yako itakuwa kikwazo kwake. Paske très souvent ndugu msikilizaji, kuko watu wenye maendeleo yako tu inakuwa kikwazo kwake. Et c'est pour cela ndajikansa na kutilia mkazo kwamba inaomba kusali sana, inaomba kutegemea Mungu juu ya kuweza kukemea mipango ya waovu kwetu isiweze kutufikia. Alors ndugu msikizaji, ni ile ambayo niliweza kukutayarishia, na ndaweza kusemea kuhusu bandi jenike juu ya kuproteje nayo kiungu wako asiri, apre kuweza kuelezea kuhusu savon antiseptic Abiba. Alors ndugu msikizaji, nikaweza kukuelezea kuhusu savon antiseptic Abiba. Nikakwambia kwamba savon antiseptic Abiba c'est la qualité supérieure
3: na un savon antiseptique ya biba inamaliza bouton inamaliza tache inamaliza voire même ma vergeture un savon antiseptique ya biba wakati nyemu tanakuambia sasa est-ce que kitu moi itamaliza mara moja magonjwa ngapi si tumejitahidi kwenda onana na wataalamu wa hali ya juu kuelezea shida zenye tunakuwa nazo huku kuhusu ngozi huku kwetu. Na nikakwambiaka kwamba hii savon antiseptique ya biba tulipotizama watu wamekuwa nakuwa na makaranda matranda même na mtu apesenga leo unaweza mono na muuliza dadangu ma chérie qu'est-ce qui ne va pas atakwambia ke maki nilikuwa na ma savon moi hivi mais en près tout uka nao na savon antiseptique ya biba. Ndugu msikizaji, ninakwambia le savon antiseptique ya biba itakusaidia ku lutter contre l'envieillesse. Itafe rejenire ngozi ya mwili yako. I savon antiseptique ya biba inatumika kuhusu matambo. Kama ushakuwa na matambo atazikwai, ndugu msikizaji, ninakwambia i savon antiseptique ya biba itaweza kuboresha na kutosha maparasite za ma mikrobe zote zenye zikuwa zisha ikalia ngozi yako. Na leo kitizama, kuna kwa badada venye, unangana dada anaweza kuwa ni murembo kweli, anapendeza. Me utamoni kwa deforme kukadre, ndugu msikizaji, jua kwamba, ule dada haya juaka siri, na siri ni moja ni kunao na savon antiseptique ya biba. Paske hii savon antiseptique ya biba, wakati nyuko na nao na hii savon antiseptique ya biba, venye waliweza kuvumbula, tukiendelea mbele, leo unaweza mwangalia kama lianjaka kusijue kukelane na mpaka sasa utangalia ke ule dada hashanjaki tendiri yake shatengenea kadri kosmat donge vyaisma haiku haionekanake donge haonekanake mumwili kisi kuna komalo paske najua leo unaendako na mama anda regrete ah se u mama na regrete kwa mama komalo as venye mungana na ile kitu ya kusema donge sipendi nionekane kwa vyesma. Na watu na savon antiseptique ya biba. Wakati na kuambia savon antiseptique ya biba inazuia vyesma. Donge kuzeeka. Make ilfo kunawa na ile savon antiseptique ya biba purke ubake uko standard. Uneza kumalu na kwa murefu. Alakini sura kwa hito neshakta mivunyo. Mivunyo njoi sura kujigunja gunja hii maride kwa. Haito neshaka wakati nyuko na nona savon antiseptique. Paske savon antiseptique ya biba inenda taye, voire même inenda taye, ina fera ngadre kadre yako kusudi, ngozi yako kadre kwe iko vraiment très bien. Na kama ulikuwa hauna donge sijue vodo wa kurudia nyuma, nawa uko na masemu yako pole pole na savon antiseptique ya biba. Nawa gisu unapenda kadre yako ikuwe. Ala longo, una ne deza, après utakostate ke umekuwa na kadre nye kupendeza, utanjona kama ulikuwa na sheria yako. Sheria yako atakutuma, Evan, dada, enda niuzia savon antiseptique ya biba, na ile savon antiseptique ya biba ita boresha ngozi ya mwili yako na mwili yako itaweza kupendeza. Aloro hii savon antiseptique ya biba nikaweza kuambia tena advantage yake ingine nini wakati mamuko na nao wala badada uko na naona savon antiseptique ya biba kole yako inapasha bakia vraiment standard inabakia vraiment très bien paske kuko badada venye unaenda kutanisha bwanake anamfukuza na mnyumba. Me utenda kosa, hauna kosa, unapiga mzuri, sijui unafanyaka nini. Nesel sekre bwanako atogopa kuambia ke, mbona unakuwa, sijui unakuwa na mai ndani, ndani ya kungwa kwa siro, masheri nini. Utenda kosa tena nendase mia njo pembeni, mewana kusikia njo haya. Aloro wa dada, purku usikuwa na ile mamai ndani yako. Usikole ya kubakie iko bie. Donge wakati nyuma unafaa kiteno andoa na papa, ubie munafaa omizma, basheria bie, batondo, wewe unapenda sheria yako babo garso unapenda sheria yako kwa iko bie muzie tu savon antiseptique ya biba akwe na nawa ashirite nayo huko pembeni ya kuisa na kiungo asiri utakutanisha ile sheria yako gisu limkamata mbele utenda constate wakati nuna ingia una constate ke vraiment na sikia njo zingine ma donc ma douceur quoi na sheria yako atajire trouver na fille atajire trouver. Alors niweza kusema ndasemea kuhusu bandi jenique. Hii bandi jenique inaprotejo wakati nye umeweza kunaona savon antiseptique ya biba. Purke uproteje kiungo kwa siri. niweza kuambia uko badada venye akikutoshia wakati nyana tosha bwanake suvet ma wakati nyune nduliza bwanake ulikatala sheria kujua nini anakuambia eh bwana ule sheria kweli ni wabie me akitosha pa suvet mune nda constater ma mikoyo zisha jidesine alors tumekuletea bandi genique enye il faut qu'il use kesho ku boutique la belle pharmacie ukivala suvet ma weka ile bandi genique pale après utakia constater que au lieu ile mikosi jo chaleur ya kutokelea kule mvaje ifike kunako souvetma inafikia njo kwenye ile bandi jeniki tumekuletea vile cotex dad ile yenye nakuelezea hapa kuhusu bandi jeniki kia kunako boutique la belle pharmacie ba sheria bien banana bien mke iko mo cher mke kunako boutique la belle pharmacie alors ndugu msikizaji nasema rendez-vous kumwenye amesikia metuze savant septique ya biba ju ile savant septique ya bibi natosha kama odeur corporelle vile inasaidia kuvitu mingi inaweza kusaidia juu pendeze kutosha mabuto matash na kutayen kadri yako alors ndugu msizaji nasema bye à la prochaine
0: angalisho na kutumia sabuni ambazo zimetengenezwa na Sud Costique nyingi kwani zinapunguza maisha yetu zinaua pia macho ya watoto hawawezi tena kujifunza vizuri
1: Salut, c'est moi, la radio. Au-dessus des montagnes, des villes, à travers les murs, dans votre voiture, dans les espaces publics et jusque sur vos téléphones portables. C'est moi qui véhicule les infos, la musique, la vie de nos régions.
4: 98% écoute la radio. Grâce à sa rapidité de réaction et à son faible coût, touche tout le monde, partout, toute la journée.
1: C'est bon de se sentir 100% utile.
4: Pour votre message publicitaire, n'hésitez pas. Dites « Allô la radio ?»